0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ove srede, 27. maja, žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Bojana Stojadinović. A ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Uprkos pozivima Moskve da se osoblje diplomatskih misija evakuiše iz Kijeva, Evropska unija je saopštila da to neće učiniti, kao i da će pojačati vojnu podršku Ukrajini. Analitičare pitamo da li je sukob ušao u novu, intenzivniju fazu. Ruska vojska nastavlja sa ofanzivom i zauzela još dva naselja u Sumskoj oblasti. FSB upozorio da je kijevski režim načinio od Ukrajine najveći centar šverca oružja. Ruska vojska dobila novu partiju lovaca Su-35S. Srbija je najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što Beogradu daje veliki značaj i osnažuje njegovu geopolitičku poziciju, kažu stručnjaci povodom posete državne delegacije Pekingu. Otkrivamo šta stoji u najnovijem izveštaju State Departmenta o Zapadnom Balkanu i kako Sjedinjene Države nastavljaju da ohrabruju Srbiju i takozvano Kosovo da ostvare napredak u takozvanoj normalizaciji odnosa. Usvajanjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, Republika Srpska daje šancu članicama Saveta bezbednosti da eliminišu efekat kršenja Dejtonskog sporazuma, ocenjuju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Zapad nije zainteresovan za rešavanje sukoba u Ukrajini, a rusofobija je potpuno potisnula zdrav razum, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski i upozorio da će Rusija nastaviti napade na vojnu mašineriju Kijeva. Reakcija zapadnih zemalja na tragediju u Starobejsku pokazala njihov moralni krah, rekao je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija i naglasio da će Rusija uložiti sve napore da utvrdi sve okolnosti zločina i izvođenja pred lice pravde svih umešanih, uključujući one koji su izdavali naređenja. Novo oružje se stalno pojavljuje, bilo bi poželjno da ga nema, ali Rusija mora efikasno da odbija napade duboko na svojoj teritoriji, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Snagama protiv vazdušne odbrane Ukrajine sve teže da se suprotstave ruskim dronovima, izjavio je zamenik komandanta jedinica PVO Pavel Jelizarov i dodao da se broj dronova koji napadaju povećava. Rizici od direktnog vojnog sukoba između nuklearnih sila sa katastrofalnim posljedicama trenutno rastu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Japkov na Međunarodnom forumu o bezbednosti.

0: vojno-industrijskog kompleksa, komandne punktove i centre za donošenje odluka u Kijevu. Upravo se u tom kontekstu i iznose tvrdnje da bi sukob mogao da uđe u novu, intenzivniju fazu. Šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov ocenjuje da Evropa i Zapad imaju mogućnost da to spreče tako što će prekinuti isporuke oružja i prestati da Rusiju označavaju kao neprijatelja.
1: Naši politički oponenti, pre svega u Evropi, mogu da ne dopuste povećanje vojne eskalacije, jer postoji mogućnost da se uspostavi diplomatski kontakt s Kremljom i predloži neko mirovno rešenje. Rusija je više puta govorila, šta predsednika i ministarstva spoljnih poslova, da je ključna pretenzija upućena Evropi povezana sa isporukama naoružanja Ukrajini. Drugo, evropske zemlje treba da prestanu da pozivaju svoje vazale na teritoriji postsovjetskog prostora na borbena dejstva protiv Rusije.
0: Kap koja je prelila čašu i dovela do odluke da Rusija započne sistematske napade na centre u Kijevu je to što su ukrajinske snage izvele napad na Staro Besk u Luganskoj narodnoj republici kada je ubijeno više od 20, a ranjeno 40 ljudi. Zbog toga će na meti ruskih oružanih snaga biti objekti odbrambene industrije u Kijevu, uključujući određene lokacije gde se bespilotne letelice projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu. Mihajlov kaže da bi potencijalni ciljevi mogli da budu pre svega Ministarstvo odbrane Ukrajine, kao i centri koji upravljaju različitim rodovima vojske, kao i vojne obaveštene strukture koje su ključne za funkcionisanje ukrajinskog vojnog sistema.
1: Pominjeni su i administrativni objekti, to je državni objekti, ali iskreno sumnjam da će takvi objekti kao što su recimo Vrhovna rada i kabinet predsjednika biti gađani. Ne mislim da bi takve mete bile odabrane, tim pre što se u blizini Vrhovne rade nalazi kineska ambasada, a mi ne želimo da nanesemo štetu našim partnerima. U svakom slučaju mislim da su centri vojne uprave, komandni štabovi i vojna obaveštena služba na nišanu i da su oni primarni ciljevi.
0: Mihajlov konstatuje da Ukrajina i Evropa ne pokazuju spremnost za deeskalaciju sukoba, već naprotiv, nastavljaju kurs koji vodi ka njegovom produbljivanju.
1: Da 2014. nove kijevske vlasti i njihovi mentori nisu započeli procese koji su doveli do državnog udara, ne bi došlo do dalje eskalacije. Također da je Ukrajina ispunila minske sporazume 2015. godine, ne bi bilo nikakvih preduslova za početak specijalne vojne operacije. Da je u martu 2022. u Istanbulu Ukrajina pristala na predloge Rusije, također se moglo doći do boljeg rješenja. Međutim, niko od njih ne pokušava da uspostavi mir. Kijevska vrhuška zarađuje na ratu, a također i njihovi zapadni mentori. Svi ovi akteri imaju od toga finansijske benefite i političke poene, mada je evropsko društvo sve više nastrojeno protiv ovog rata, protiv takozvane ukrajinizacije evropske politike. Aktualna evropska elita i dalje ostaje verna svojim globalističkim idealima i deluje u rusofobskom ključu.
0: Mihajlov ocjenjuje i da je sukob mogao biti izbjegnut ili davno okončan da je Ukrajina prihvatila mirno rješenje, kao i da su evropske zemlje obustavile isporuke oružja, jer bi u tom slučaju Ukrajina izgubila kapacitet za nastavak borbenih dejstava. Radio Sputnik. Ruska vojska nastavlja sa ofanzivom i uspostavila je kontrolu nad još dva naselja u Sumskoj oblasti. Ruska federalna služba bezbednosti upozorila da je kijevski režim načinio od Ukrajine najveći centar šverca oružja i municije u Evropi. Ruska vojska premijerno prikazala najnovije PVO artiljerijske sisteme Citadela i isporučila nove lovce Su-35S. Više informacija ima Dragana Nikitović.
2: Rusko ministarstvo odbrane uspostavilo kontrolu nad naseljima Rjasno i Zapselje u Sumskoj oblasti. Ruske snage uništili su proizvodne skladišne i lansirne poligone za ukrajinske dronove, a PVO sistemi oborili tri rakete dugog dometa Skalp i 255 ukrajinskih dronova tokom prethodnog dana. Oglasio se i portparol Kremlja Dmitri Peskov i naveo da za sada nema informacije o reakciji Vašingtona na upozorenje Moskve da će oružane snage Rusije početi sa sistematskim udarima na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu. 51 ruski civil ubijen je u napadima ukrajinskih snaga tokom nedelje od 18. do 24. maja, rekao je specijalni zaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. On je dodao da su ukrajinske snage ispalile najmanje 4317 komada municije na civilne mete na ruskoj teritoriji tokom proteklih 7 dana i kontinuirano napadale Zaporošku nuklearnu elektranu. Napad na koleđ u Starobeljsku nije bio slučajan, to je bio ciljani teroristički napad, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu i napomenuo da ni jedna evropska članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nije reagovala. Ombudsman za prava dece Jana Lantratova rekla je da

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić istakao je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je Povelja Ujedinjenih nacija dokument koji se ili primenjuje na sve ili ni na koga, poručujući da Srbija ostaje stub odbrane Povelje Ujedinjenih nacija i najjači bedem mira globalno i na Zapadnom Balkanu. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović sastao se sa generalnim direktorom ruske naftne kompanije Gazprom Aleksejem Millerom u Sankt Peterburgu, sa kojim je razgovarao o saradnji, saopštila je kompanija na svom kanalu na Telegramu. U zgradi Pravnog fakulteta sinoć je došlo do požara nakon što se zapalio lift, a kako prenose mediji, povređenih u tom incidentu nije bilo, a studenti su evakuisani iz objekta. Dan sećanja na srpske žrtve prihvatnog logora Zemun obeležen je juče u Memorijalnom centru Staro sajmište, sajmište svečanim programom i minutom ćutanja, a direktorka centra Krinka Vidaković-Petrov poručila je da je cilj te ustanove da tri nacistička logora u Beogradu vrati u kulturu sećanja Srbije. A ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li predlog da predsjednik Finske bude evropski pregovarač sa Rusijom predstavlja direktno provociranje Kremlja?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Sjedinjene Države nemaju nameru da se više bave izgradnjom nacija u našem regionu, ali se okreću ekonomskim merama kako bi potisnuli ruski i kineski uticaj, navodi najnoviji izveštaj State Departmenta. Sjedinjene Države nastavljaju da ohrabruju Srbiju i takozvano Kosovo da ostvare napredak u normalizaciji odnosa sa ciljem da se postigne trajan dogovor prihvatljiv za obe strane, navodi se u izveštaju, što je znatno mekši stav od onog propisanog prošlogodišnjom rezolucijom koja je zagovarala međusobno priznanje. Najnoviji izveštaj State Departmenta pokazuje da je Trumpova administracija odustala od ideologije po kojoj su Srbi uvek bili krivci za sve nedaće na Balkanu, što Srbiji otvara prostor da izgradi znatno bolju poziciju u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže za Sputnik novinar Nebojša Malić. Reč je o vrlo kratkom izveštaju od nekih 7 stranica koji je State Department podneo Kongresu, zato što je morao, jer u zakonu o finansiranju piše da se svakog kvartala moraju podnositi izveštaj, navodi Malić. Ali to što je u izveštaj ušlo je, ističe on, vrlo značajno, baš zato što je toliko kratak i što je sročen tako kako je sročen, jer potvrđuje kontinuitet američke politike koju su još prošle godine artikulisali J.D. Vance i Donald Trump lično.
2: A to je da nema više igranja Boga i da nema više pravljenja nacija od raznoraznih improvizacija, nego Amerikanci hoće neke konkretne kratkoročne benefite za sebe, uglavnom trgovačke i bezbednosne. To nije nužno nama sasvim u korist, jer ima tu dosta situacija gde se s Amerikancima ne slažemo, ali ima daleko više stvari gde možemo da se složimo s njima na obostranu korist nego što je ranije bilo. I to zaista otvara neke avenije pristupa koje bismo mogli da iskoristimo. Činjenica da je došlo do oštre reakcije u Sarajevu nakon što je bivši ambasador Marfi, koji je vedrio i oblačio svoje vremena prilika u Bosni i Hercegovini i iz penzije se bavi Bosnom i Hercegovinom, jer je mu izgleda toliko nesrećan život da nema čime drugim da se bavi, i optužio Bakira Izetbegovića da on hoće podelu, sugeriše da su već nastali neki problemi u raju, što bi se reklo, između Amerikanaca i njihovih dojučerašnjih štićenika na ovim prostorima.
0: Međutim, ima tu dosta da se radi jer se ništa neće promeniti preko noći, ali je činjenica da su Amerikanci odstupili od tog svog prethodnog ideološkog pristupa koji je za nas bio nerešivi rebus, dodaje Malić. Jer sa Amerikancima nismo mogli da razgovaramo kada su bili ideološki ostrašćeni u smislu da su Srbi zli i šta god bismo mi uradili ili mislili, to je njima bilo neprihvatljivo, ističe sagovornik Sputnika.
2: Prešli na pristup, ajde vidimo kako možemo se dogovorimo da tu bude nekog profita. To je samo po sebi promjena diskursa i promjena paradigme koju mislim da možemo da iskoristimo ako smo kreativni.
0: Kada je reč o optužbama na račun Moskve da podstiče etničke sukobe i koristi energetiku za pritisak na balkanske lidere, ali i Pekinga koji regionom širi svoju meku moć, Malić smatra da je veliki deo toga inercija, ali da tu delimično ima i zavisti. A to liči na pristup kada Amerikanci negdje dođu da dogovore neki infrastrukturni projekat, da on mora zadovoljiti broj obojenih žena, određene seksualne orijentacije u menadžmentu, LGBT kvote i neke druge stvari u sklopu ideologije, objašnjava Malić.
2: Kineze to pretjerano ne interesuje, njih interesuje da završe taj projekat što je premoguće po toj toj ceni i to je to. Znači oni su tu komercijalisti. Sad kad bi Amerikanci razmišljali kao komercijalisti, oni bi možda nudili, ne znam, bolje uslove. Ja se bojim da će Amerikanci pokušati da svoju relativnu vojnu moć upotrebe kao metodu pritiska u smislu, evo, morate nama da date infrastrukturne projekte, inače će, ne znam, da dobijete sankcije ili ovo ili ono. Oni to već rade, recimo, sa NIS-om, ali ukoliko dođe u situaciji gdje oni hoće se takmiče na tržištu, mislim da ne bi trebalo da bude nekih velikih problema. A to što oni, Rusi i Kineze, smatraju iz neke paranoične perspektive, to je uglavnom njihov problem. Na nama je da sprečimo da to preraste u naš problem. I opet kažem, mislim da je to izvodljivo. Biće daleko složenije nego ova prva tačka, ali i to je izvodljivo.
0: Zato je apsolutno izvodljivo da Srbija očuva veze sa Rusijom i Kinom koje već ima i da ih eventualno i produbi, jer sa njima nema samo komercijalne veze nego i kulturne, političke i geopolitičke, zaključuje Malić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Poslanici parlamenta Republike Srpske usaglasili su tekst deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Predlagač je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Savjetnik predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić u razgovoru za Sputnik za deklaraciju kaže da je odraz najvećeg jedinstva koje je u ovom momentu unutar Srpske moguće postići.
3: Trenutna situacija u Bosni i Hercegovini u vezi sa radom Kristijana Šmita predstavlja vjerovatno najdrastičniji čin poniženja koje je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija doživio od sopstvenog nastanka, jer je upravni odbor takozvanog Savjeta za implementaciju mira, kršeći rezolucije Savjeta bezbjednosti i Dejtonski mirovni sporazum, imenovao Kristijana Šmita na poziciju na koju ga nije mogao imenovati bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti. U toj situaciji sve ovo što se radi u Republici Srpskoj je zapravo samo nastojanje da se stvori određena pozicija kako bi sutra i na samom Savjetu bezbjednosti jedna takva greška bila neponovljiva, to jeste da ovo poniženje on više ne doživi od strane takozvanog Savjeta za implementaciju mira. Deklaracija kojom se traži da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se ograniči mandat kancelarije visokog predstavnika, da on svoje nadležnosti crpi isključivo iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer je tako na kraju krajeva jedino i moguće, i da se ovo što je radio za sada Kristijan Šmit tretira na adekvatan način kao jedno protivpravno djelovanje, izrazi političke volje Republike Srpske koja postoji od samog dolaska Kristijana Šmita.
0: Tadić dodaje da je deklaracija u ovom trenutku posljedica dugotrajne borbe koja je doživjela uspjeh, jer Kristijan Šmit napokon odlazi iz Bosne i Hercegovine. U uslovima u kojima direktno optužuje Republiku Srpsku i njeno političko rukovodstvo na čelu sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, da su, kako kaže, izlobirali njegov odlazak.
3: Političko jedinstvo političkih stranaka iz Republike Srpske zbog toga je jako bitno u ovome momentu. Jer ta zajednička pozicija, zajednička afirmacija Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo ojačava poziciju Republike Srpske. Ona ne govori o tome da su se stranke iz Republike Srpske dogovorile oko nekim pitanja koja su dnevno političkog karaktera, ali je dobra vijest da su u stanju da se dogovore oko pitanja koja su vezana za dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštite pozicije Republike Srpske unutar tog okvira.
0: Upitan kako bi mogao da izgleda dalji put ove deklaracije, Tadić kaže da ona ima status urbi et orbi, dakle vesti koja je razglašena svima i kada je u pitanju domaće javnosti, kada je u pitanju međunarodna.
3: Ali ima i sasvim konkretan formalan karakter izjave političke volje, izjavljene od strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma i aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma, to jeste Republike Srpske. Ja ću podsjetiti javnost da je Savezna Republika Jugoslavija zapravo bila punomoćnik Republike Srpske u vezi sa potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma u onom dijelu u kome se on tiče obaveza Republike Srpske, a da je Republika Srpska sama po sebi bila potpisnica svih aneksa koji se odnose na nju i na taj način potpunosti afirmisana kao strana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i u njegovim aneksima. U tom smislu, kao svaka druga ugovorna strana, Republika Srpska ovim izražava jasan stav da ne prihvata nepoštovanje tog sporazuma.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Jugoslavija i Sovjetski savez nisu posle Drugog svjetskog rata pokazali svoje stradanje i žrtvu svijetu kao što su to učinili Jevreji, pa sada na zapadu imamo otvoreno negiranje ne samo genocide već i samog postojanja sovjetskih naroda i to sa čelnih državnih pozicija. Ovako istoričar Goran Miloradović komentariše zabrinjavajući odnos Evrope prema planskom i masovnom ubijanju Sovjeta u Drugom svjetskom ratu. Na pokretanje ovog pitanja u OEBS-u Nemci su odgovorili pokušajem da poreknu činjenicu kako samo genocida, tako i postojanja sovjetskog naroda. Miloradović podsjeća da je nacistička zamisao podrazumevala da oni onda zauzmu velika prostranstva na istoku Evrope. To je bio između ostalog i jedan od osnovnih razloga masovnog uništavanja stanovništva na okupiranim teritorijama.
4: Projekat Lebensborn, to je bio projekat naseljavanja u opustošenim selima na istoku, odnosno u zapadnim oblastima Sovjetskog saveza, koji su bile pod okupacijom Nemačke, naseljavanje novog stanovništva direktno iz Nemačke. Tako da taj koncept jeste postojao tada i stanovništvo Sovjetskog saveza je bilo predviđeno samo za privrednu eksploataciju. Nisu trebali da postoje ni u formi države, ni u formi kulture.
0: Jedan od osnovnih problema zašto se na zapadu ćuti čak i sada kada postoji jasna želja i inicijativa da se pred čitavim svijetom konačno ispriča priča o stradanju skoro 30 miliona ljudi je taj što bi pokretanje ove teme otvorilo mnogo namjerno zatvorena vrata.
4: Na tome se nije insistiralo jer je stvorena zajednička država sa bivšim okupatorima, onda se čutalo za rat Jugoslavije i taj takozvani viši državni cilj je u stvari prikrio ono što je bila suština tog rata. I nešto slično se dešavalo i sa Sovjetskim savezom. Kada je bio formiran istočni blok zemalja, onda su se u tom bloku našle neke zemlje koje su učestvovali na suprotnoj strani u Drugom svjetskom ratu.
0: Niko ne osporava genocid nad Jevrejima i Romima, ali je zato genocid nad Sovjetima, kao i nad Srbima, uvek sporan. Miloradović kaže da je razlog tome činjenica da se na našem stradanju nije dovoljno dugo insistiralo.
4: Ta tema kada se otvori, da ona osvetljava ulogu ne samo Nemačke u Drugom svjetskom ratu, nego i raznih drugih naroda koji su bili njeni saradnici u toj raboti genocida. Recimo, ako se bavimo ustaškim genocidom, onda se ne osvetljava samo Hrvatska, nego se osvetljavaju i sve zemlje koje su ratovane strane Nemačke. A to je znatan deo Europe. Na istočnom frontu su bili i Francuzi, i Danci, i Španci, i Hrvati, i Rumuni, i Italijani, nego ko nije bio, Mađari. Veći deo Evropa je ratovao tamo.
0: Ovako je stvorena jedna asimetrična situacija gdje ispada da je jedini genocid ikada izvršen nad Jevrejima, kao da genocid ne prati svjetsku istoriju. Mnogi drugi narodi su postojali pa sada više ne postoje, a samo 20. vek je bio vek mnogih genocida. Neki su sprovedeni do kraja, neki delimično, ali to ipak ne znači da se nisu dogodili. Jedan od razloga zanemarivanja sovjetskog i srpskog stradanja je i ta vrsta nemara, dok drugi razlog predstavljaju politička i ideološka ograničenja koja su postojala u socijalističkim zemljama.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Zapad nije zainteresovan za rješavanje sukoba u Ukrajini, a rusofobija je potpuno potisnula zdrav razum, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski i upozorio da će Rusija nastaviti napade na vojnu mašineriju Kijeva. Reakcija zapadnih zemalja na tragediju u Starobejsku pokazala njihov moralni krah, rekao je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija i naglasio da će Rusija uložiti sve napore da utvrdi sve okolnosti zločina i izvođenja pred lice pravde svih umešanih, uključujući one koji su izdavali naređenja. Centralna komanda vojske Sjedinjenih država saopštila je da su američke snage izvele napade u samoodbrani koji su bili usmereni na lokacije za lansiranje rakete na jugu Irana i čamce oko Ormuskog Moreuza. Teheran optužio Sjedinjene države za kršenje primirja. Izrael pokrenuo kopnenu operaciju u Libanu. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić istakao je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je povelja Ujedinjenih nacija dokument koji se ili primenjuje na sve ili ni na koga, poručujući da Srbija ostaje stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najjači bedem mira globalno i na Zapadnom Balkanu. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović sastao se sa generalnim direktorom ruske naftne kompanije Gazprom Aleksejem Millerom u Sankt Peterburgu, sa kojim je razgovarao o saradnji, saopštila je kompanija na svom kanalu na Telegramu. Slušali ste vesti Radija Sputnik. Pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati, a popodnevne emisije možete i da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata dnevno i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Nenad Dronjak i u studiju Bojana Stojedinović. Redakcija Sputnika želi vam prijatan i uspešan dan.
1: Muzika
5: koja te pokreće.
1: Narodni
5: radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem kokel, da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu gradu Đasing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint tokom četvrtog dana posete Kini. U Đasingu su potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvuje u Njujorku na poziv Kine na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanju međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama. Srbija se zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka, istakao je Đurić. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Muslimanskim vernicima Kurban Bajram su čestitali čelnici islamskih zajednica, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničnici. Kvar na magistralnom cevovodu sistema Rzav je otklonjen. Tehnička voda je stigla, ali je pritisak jutros bio nešto slabiji. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid – Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu gradu Đasing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory tokom četvrtog dana posete Kini. U Đasingu su potpisani novi investicioni sporazum između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvuje u Njujorku na poziv Kine na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanju međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama. Srbija se zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka, istakao je Đurić. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Muslimanskim vernicima Kurban Bajram su čestitali čelnici islamskih zajednica, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničici. Kvar na magistralnom cevovodu sistema Rzav je otklonjen. Tehnička voda je stigla, ali je pritisak jutros bio nešto slabiji. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze. Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, dok i u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura od 12 do 18 stepenija, najviša dnevna od 30 do 34.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirur koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu gradu Đasing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory tokom četvrtog dana posete Kini. U Đasingu su potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Predsednik Vučić je izjavio da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijeti u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbija imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže za svet zasnovan na pravu, u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Muslimanskim vernicima Kurban Bajram su čestitali čelnici islamskih zajednica, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničnici. Američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da će razgovori sa Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza trajati još nekoliko dana, nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule nove napade na Iran na jugu uprkos prekidu vatre. Rubio je istakao da se mnogo razgovara o određenim formulacijama u dokumentu. Kako je naglasio, kritična tačka u ovom trenutku je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza bez dozvole Iranu da naplaćuje putarinu za prolazak brodova kroz ključni plovni put. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 34.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu gradu Đasingobilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory tokom četvrtog dana posete Kini. U Đasingu su potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Predsednik Vučić je izjavio da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijati u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbija imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i odrađivanja pritvora njihovim direktorima. Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od prošle srede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bede mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže za svet zasnovan na pravu, u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Muslimanskim vernicima Kurban Bajram su čestitali čelnici islamskih zajednica, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničici. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, dok i u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu gradu Đasing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory tokom četvrtog dana posete Kini. U Đasingu su potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Predsednik Vučić je izjavio da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijati u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbija imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od prošle srede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bede mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže za svet zasnovan na pravu, u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Muslimanskim vernicima Kurban Bajram su čestitali čelnici islamskih zajednica, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničici. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, dok i u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 34.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnoj poseti Kini, rekao je da je predsednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večere insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Kako je rekao, Srbija je u vrhu sveta, posebno Evrope, po broju i kvalitetu puteva, naročito autoputeva i brzih saobraćajnica, i naveo je da će do kraja godine naša zemlja imati 1200 km autoputeva i brzih puteva. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima, jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od prošle srede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je da izbora neće biti tokom leta, jer su predsednik Republike i vlada procenili da postoje važnije stvari koje je potrebno rešiti, i dodao da oni koji insistiraju na izborima ne žele da o tome razgovaraju na mestu na kom se donosi odluka o raspisivanju izbora. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 27. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Sa govornice Ujedinjenih nacija Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, kažu sagovornici ukazujući na značaj poziva Pekinga da se naša zemlja obrati na sednici u Njujorku. Srbiji je važno to što u izveštaju State Departmenta nema uzajamnog priznanja Beograda i Prištine, ali borba nije gotova, kažu analitičari. Šta još stoji u najnovijem američkom izveštaju o Zapadnom Balkanu? Uprkos pozivima Moskve da se osoblje diplomatskih misija evakuiše iz Kijeva, Evropska unija saopštila da to neće učiniti, kao i da će pojačati vojnu podršku Ukrajini. Analitičare pitamo da li je sukob ušao u novu, intenzivniju fazu. Ukrajina je baza za snabdevanje oružja militanata u Africi, otkriva Moskva. FSB uhapsila agenta Kijeva u Rjazanskoj oblasti, a istražni komitet Rusije tvrdi da su Ukrajine Sjedinjene Države učestvovale u razvoju biološkog oružja. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Okvirni dogovor postignut na samitu Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci nema alternativu i došlo je vreme da se ispune konkretnim sadržajem, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Razgovor o povlačenju ruskih snaga iz Pridnjestrovlja zahteva napredak u rešavanju sukoba, to je još uvek daleko, rekao je za Sputnik Aleksej Poliščuk, direktor drugog odeljenja Zajednice nezavisnih država u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Fond Saveta mira predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa je prazan, a organizacija se nalazi u pravnoj i političkoj neizvesnosti, prenose mediji. Članstvo u Evropskoj uniji ostaje neostvariv san za mnoge zemlje, što dokazuje primjer Turske, rekao je Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanice i danas su se okupili na skupovima podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Srbija dobija centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, koji bi trebalo da počne sa radom do septembra ove godine, a reč je o prvom centru takvog tipa u regionu.

0: Srbija je jedna od najpozvanijih zemalja u svetu da govori o međunarodnom pravu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer je bila prva država od žrtava nasilničke politike kojom su grubo narušeni njen teritorijalni integritet i suverenitet, uz naravno ogromnu materijalnu štetu. Zato je poziv Kine Srbiji da govori na Savetu bezbednosti značajan. Ovako novinar i nekadašnji dopisnik srpskih medija iz Kine Milorad Denda komentariše značaj poziva Narodne Republike Kine da se delegacija Srbije obrati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On ukazuje da je upravo Srbija na svojoj koži osetila svu nepravdu i nasilje onda kada je Zapad odlučio da za nju međunarodno pravo ne važi.
1: Sa govornice Ujedinjenih nacija, sa sednice Saveta bezbednosti, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, na važnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ta prva simbolička ravan ovog poziva i ovog nastupa.
0: Druga simbolička ravan ovog poziva je ta što se ne odvija u svetlu posete predsjednika Srbije Kini. Iz tog razloga, kaže naš sagovornik, ovaj poziv predstavlja izraz saradnje, poverenja i obostrano korisnih odnosa, ali i nagoveštaj nove slike međunarodnih odnosa u svetu. To je, kaže Denda, slika koje teži i Kina i Srbija, što je predsjednička poseta i potvrdila. Dakle, reč je o poštovanju izbora razvojnog puta svake zemlje u skladu sa njenim nacionalnim interesima, bez postavljanja političkih uslova.
1: I drugo, također važno, i što ova poseta nosi sobom kao jedan važnu poruku svetu, odnosi Srbije i Kine pokazuju osnovni karakter i vrednost novog tipa međunarodnih odnosa. Dokazuju da zemlje različitih civilizacija, sistema i veličina mogu u potpunosti postići mirnu koegzistenciju i obostrano korisnu saradnju.
0: Kina će predsjedavati sednicom, a u svetlu promjena odnosa snaga i slabljenja Zapada, čini se da svet polako postaje malo više otvoren ka tome da sasluša i srpsku stranu priče.
1: Obraćanje ministra inostranih poslova Srbije Marka Đurića na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a na poziv kineskog ministra spoljnih poslova Wang Yi-a, koji predsedava tom sednicom, Kina ovog mjeseca predsedava, posvećena ta sednica principima povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava, očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu. Ja vidim, kako bih rekao, u dve simbolične ravni.
0: Ovo je doprinos i Kine i Srbije tom novom svetu, nastanku svetu ravnopravne saradnje, oslobođenog nasilja i bespravlja, zaključuje Denda za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Sjedinjene Države nemaju nameru da se više bave izgradnjom nacije u našem regionu, ali se okreću ekonomskim merama kako bi potisnuli ruski i kineski uticaj, navodi najnoviji izveštaj State Departmenta. Sjedinjene Države nastavljaju da ohrabruju Srbiju i takozvano Kosovo da ostvare napredak u normalizaciji odnosa sa ciljem da se postigne trajan dogovor prihvatljiv za obe strane, navodi se u izveštaju, što je znatno mekši stav od onog potpisanog prošlogodišnjom rezolucijom koja je zagovarala međusobno znanje. Najnoviji izveštaj State Departmenta pokazuje da je Trumpova administracija odustala od ideologije po kojoj su Srbi uvijek bili krivci za sve nedaće na Balkanu, što Srbiji otvara prostor da izgradi znatno bolju poziciju u Sjedinjenim Državama, kaže za Sputnik novinar Nebojša Malić. Reč je o vrlo kratkom izveštaju od nekih 7 stranica koji je State Department podneo Kongresu, zato što je morao, jer u Zakonu o finansiranju piše da se svakog kvartala moraju podnositi izveštaj, navodi Malić. Ali to što u izveštaju ušlo je, ističe Malić, vrlo značajno baš zato što je toliko kratak i što

0: korist nego što je ranije bilo. I to zaista otvara neke avenije pristupa koje bismo mogli da iskoristimo. Činjenica da je došlo do oštre reakcije u Sarajevu nakon što je bivši ambasador Marfi, koji je vedrio i oblačio svoje vremena prilike u Bosni i Hercegovini i iz penzije se bavi Bosnom i Hercegovinom jer je mu izgleda toliko nesrećan život da nema čime drugim da se bavi, i optužio Bakira Izetbegovića da on hoće podelu, sugeriše da su već nastali neki problemi u raju, što bi se reklo, između Amerikanaca i njihovih dojučerašnjih štićenika na ovim prostorima.
1: Međutim, ima tu dosta da se radi jer se ništa neće promeniti preko noći, ali je činjenica da su Amerikanci odstupili od tog svog prethodnog ideološkog pristupa koji je za nas bio nerešivi rebus, dodaje Malić, jer sa Amerikancima nismo mogli da razgovaramo kada su bili ideološki ostrašćeni u smislu da su Srbi zli i šta god bismo mi uradili ili mislili, to je njima bilo neprihvatljivo, ističe naš sagovornik.
0: Prešli na pristup, ajde vidimo kako možemo se dogovorimo da tu bude nekog profita. To je samo po sebi promjena diskursa i promjena paradigme koju mislim da možemo da iskoristimo ako smo kreativni.
1: Kada je reč o optužbama na račun Moskve da podstiče etničke sukobe i koristi energetiku za pritisak na balkanske lidere, ali i Pekinga koji regionom širi svoju meku moć, Mali smatra da je veliki deo toga inercija, ali da tu delimično ima i zavisti. A to liči na pristup kada Amerikanci negde dođu da dogovore neki infrastrukturni projekat da on mora zadovoljiti broj obojenih žena određene seksualne orijentacije u menadžmentu, LGBT kvote i neke druge stvari u sklopu woke ideologije, objašnjava naš sagovornik.
0: Kineze to pretjerano ne interesuje, njih interesuje da završe taj projekat što je pre moguće po toj toj ceni i to je to. Znači oni su tu komercijalisti. Sad kad bi Amerikanci razmišljali kao komercijalisti, oni bi možda nudili, ne znam, bolje uslove. Ja se bojim da će Amerikanci pokušati da svoju relativnu vojnu moć upotrebe kao metodu pritiska u smislu evo morate nama da date infrastrukturne projekte, inače će, ne znam, da dobijete sankcije ili ovo ili ono. Oni to već rade, recimo, sa NIS-om, ali ukoliko dođe situacija gdje oni hoće se takmičiti na tržištu, mislim da ne bi trebalo da bude nekih velikih problema. A to što oni, Rusi i Kineze, smatraju iz neke paranoične perspektive, to je uglavnom njihov problem. Na nama je da sprečimo da to preraste u naš problem. I opet kažem, mislim da je to izvodljivo. Biće daleko složenije nego ova prva tačka, ali i to je izvodljivo.
1: Zato je apsolutno izvodljivo da Srbija očuva veze sa Rusijom i Kinom koje već ima i da ih eventualno i produbi, jer sa njima nema samo komercijalne veze, nego i kulturne, političke i geopolitičke, zaključuje Malić za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Uprkos pozivima zvanične Moskve da strane zemlje evakuišu osoblje diplomatskih misija iz Kijeva, Evropska unija saopštila da to neće učiniti, kao i da će pojačati vojnu podršku Ukrajini. Na to je reagovao i ambasador Rusije u Nemačkoj Sergej Nečajev, koji je rekao da je čaša strpljenja Rusije prelivena nakon zločina oružanih snaga Ukrajine i tragedije u Starobeljsku. On je ujedno i pozvao da se upozorenje Moskve, u kojem se preporučuje evakuacija stranih državljana i diplomatskih misija, shvati krajnje ozbiljno. Inače, Moskva je u ponedjeljak donela odluku da pokrene sistematske udare na preduzeće ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, komandne punktove i centre za donošenje odluka u Kijevu. Upravo se u tom kontekstu iznose tvrdnje da bi sukob mogao da uđe u novu, intenzivniju fazu. Šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov ocenjuje da Evropa i Zapad imaju mogućnost da to spreče tako što će prekinuti isporuke oružja i prestati da Rusiju označavaju kao neprijatelja.
3: Naši politički oponenti, pre svega u Evropi, mogu da ne dopuste povećanje vojne eskalacije, jer postoji mogućnost da se uspostavi diplomatski kontakt s Kremljom i predloži neko mirovno rešenje. Rusija je više puta govorila, šta predsednika i ministarstva spoljnih poslova, da je ključna pretenzija upućena Evropi povezana sa isporukama naoružanja Ukrajini. Drugo, evropske zemlje treba da prestanu da pozivaju svoje vazale na teritoriji postsovjetskog prostora na borbena dejstva protiv Rusije.
1: Kap koja je prelila čašu i dovela do odluke da Rusija započne sistematske napade na centre u Kijevu je to što su ukrajinske snage izvele napad na Starobeljsk u Luganskoj narodnoj republici kada je ubijeno više od 20, a ranjeno 40 ljudi. Zbog toga će na meti ruskih oružanih snaga biti objekti odbrambene industrije u Kijevu, uključujući određene lokacije gde se bespilotne letelice projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu. Mihajlov kaže da bi potencijalni ciljevi mogli da budu pre svega Ministarstvo odbrane Ukrajine, kao i centri koji upravljaju različitim rodovima vojske i vojne obaveštajne strukture koje su ključne za funkcionisanje ukrajinskog vojnog sistema.
3: Pominjeni su i administrativni objekti, to je državni objekti, ali iskreno sumnjam da će takvi objekti kao što su recimo Vrhovna Rada i kabinet predsjednika biti gađeni.

0: Ne mislim da bi takve mete bile odabrane, tim pre što se u blizini Vrhovne Rade nalazi kineska ambasada, a mi ne želimo da nanesemo štetu našim partnerima. U svakom slučaju, mislim da su centri vojne uprave, komandni štabovi i vojna obaveštajna služba na Nišanu i da su oni primarni ciljevi.
1: Naš sagovornik konstatuje da Ukrajina i Evropa ne pokazuju spremnost za deeskalaciju sukoba, već naprotiv nastavljaju kurs koji vodi ka njegovom produbljivanju.
0: Da 2014. nove kijevske vlasti i njihovi mentori nisu započeli procese koji su doveli do državnog udara, ne bi došlo do dalje eskalacije. Također da je Ukrajina ispunila minske sporazume 2015. godine, ne bi bilo nikakvih preduslova za početak specijalne vojne operacije. Da je u martu 2022. u Istanbulu Ukrajina pristala na predloge Rusije, također se moglo doći do boljeg rješenja. Međutim, niko od njih ne pokušava da uspostavi mir. Kijevska vrhuška zarađuje na ratu, a također i njihovi zapadni mentori. Svi ovi akteri imaju od toga finansijske benefite i političke poene, mada je evropsko društvo sve više nastrojeno protiv ovog rata, protiv takozvane ukrajinizacije evropske politike. Aktualna evropska elita i dalje ostaje verna svojim globalističkim idealima i deluje u rusofobskom ključu.
1: Mihajlov ocenjuje da je sukob mogao biti izbegnut ili davno okončan, da je Ukrajina prihvatila mirno rešenje, kao i da su evropske zemlje obustavili isporuke oružja, jer bi u tom slučaju Ukrajina izgubila kapacitet za nastavak borbenih dejstava.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Okviri dogovora postignutih na samitu Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci nemaju alternativu i došlo je vreme da se ispune konkretnim sadržajem, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Razgovor o povlačenju ruskih snaga iz Pridnjestrovlja zahteva napredak u rešavanju sukoba, a to je još uvek daleko, rekao je za Sputnik Aleksej Poliščuk, direktor drugog odeljenja zajednice nezavisnih država u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Fond Saveta mira predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa je prazan, a organizacija se nalazi u pravnoj i političkoj neizvesnosti, prenose mediji. Članstvo u Evropskoj uniji ostaje neostvariv san za mnoge zemlje, što dokazuje i primjer Turske, rekao Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanice i danas su se okupili na skupovima podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Srbija dobija centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, koji bi trebalo da počne sa radom do septembra ove godine, a reč je o prvom centru takvog tipa u regionu. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je inovacioni centar kompanije Mint i najavio da će se u Srbiji za manje od dva meseca proizvoditi humanoidni robot i istakao da će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi takve robote. Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu 26 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala. A podsjećamo vas da video prenos emisija preuzima i mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnoj poseti Kini, rekao je da je predsednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večere insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Kako je rekao, Srbija je u vrhu sveta, posebno Evrope, po broju i kvalitetu puteva, naročito autoputeva i brzih saobraćajnica, i naveo je da će do kraja godine naša zemlja imati 1200 km autoputeva i brzih puteva. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima, jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od prošle srede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je da izbora neće biti tokom leta, jer su predsednik Republike i vlada procenili da postoje važnije stvari koje je potrebno rešiti, i dodao da oni koji insistiraju na izborima ne žele da o tome razgovaraju na mestu na kom se donosi odluka o raspisivanju izbora. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

0: Radio Novosti. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Obećaj ove noći crnu i zlatnu.
0: Trenutni hitovi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Šangaj gde nastavlja zvaničnu posetu Kini. Vučić je naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji, a prethodno je obišao inovacioni centar kompanije Min Future Factory i sastao se sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je da izbora neće biti tokom leta jer su predsednik Republike i vlada procenili ili da postoje važnije stvari koje je potrebno rešiti i dodao da oni koji insistiraju na izborima ne žele da o tome razgovaraju na mestu na kom se donosi odluka o raspisivanju izbora. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Iznad većeg dela Srbije sutra će pretežno biti sunčano vreme, a u zapadnim, južnim i jugoistočnim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 12 do 19, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
6: Narodni
0: radio.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Tajni NATO plan B, novi Sputnik poredak danas u 17 sati, istražuje šta Evropa namerava da uradi u slučaju povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz alijanse, zašto Amerika smanjuje vojno prisustvo u Evropi i kakav to uticaj ima na funkcionisanje NATO-a, kakve rezervne planove Zapadne alijanse otkriva londonski ekonomist i kakvu ulogu u tome imaju Baltičke zemlje i Velika Britanija, kako Mark Rutte namerava da podmiti Ameriku da ostane u NATO-u i zašto je cena NATO vojne opreme porasla za čak 50%. Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Vrzićem potražiti diplomata Zoran Milivojević i profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Inicijativa Češke za naoružavanje Ukrajine municijom za NATO rat protiv Rusije, otkrio je ekskluzivno Financial Times, bukvalno je prepolovljena. Sa dosadašnjih 18 spala je na svega 9 članica, vodnik da i dalje plaćaju, tako da čak ni Češka više nije raspoložena da izdvaja novac za sobstveni poduhvat. Kako je ova češka inicijativa režim u Kijevu snabdevala sa čak 50% potreba za municijom velikog kalibra, evidentno je da novonastali problem nije ni mali, ni lako rešiv. No daleko od toga da je ovo i najveći među problemima s kojima su suočeni NATO saveznici uoči svog julskog samita u Ankari, na kome će pokušati da spasu ono što se spasiti može. Planovi se razrađuju na obe strane transatlantskog razdora u Severnoatlantskom vojnom paktu, a poneki su među njima bili čak i tajni, sve dok nisu dospeli do medija. Nemački Spiegel i britanski Reuters tako otkrivaju da je izaslanik američkog ministra rata Pita Hegseta, Aleksander Veles Green, prošle nedelje na sastanku u sedištu NATO-a u Briselu iza zatvorenih vrata obavestio saveznike da Amerika namerava da značajno redukuje svoj vojni doprinos evropskim saveznicima u slučaju krize. Konkretno, kako se navodi, najavljeno smanjenje uključuje i upola manji broj strateških bombardera, za trećinu manje lovačke avijacije, manje razarača nego do sad i nimalo podmornica. A Evropljani će biti prinuđeni i da se sami snađu za izviđačke dronove, dok Sjedinjene Države planiraju da značajno smanje broj naoružanih dronova na raspolaganju NATO partnerima. Inače, makar što se dronova tiče, sasvim domaćinski potez, imajući u vidu nedavni Bloombergov izveštaj da su Iranci uništili čak petinu ukupnog arsenala američkih dronova MQ-9 u vrednosti od oko milijardu dolara. Najavljena smanjenja u svakom slučaju, kako se dalje objašnjava, direktno će uticati na NATO Force Model, što je okvirni plan njihovog pakta protiv Rusije, način je nakon početka specijalne vojne operacije pre 4 godine, u kome je precizno navedeno koliko će vojnika, aviona, brodova i ostalog oružja svaka od članica staviti na raspolaganje od vrhovnom komandantu NATO-a, po pravilu američkom generalu, u slučaju izbijanja rata na kontinentu. Uoči pomenutog sastanka u Briselu prošle nedelje, NATO saveznici očekivali su smanjenje podrške Vašingtona, ali opominje Spiegel, ostali su zapanjeni brzinom kojom se to radi. Uključujući i američki zahtev da svaka članica već do početka juna iznese precizan plan popunjavanja rupa koje nastaju američkim povlačenjem, od podmornica nadalje. Kakvim kapacitetima u tom pogledu raspolažu moćne mornarice Crne Gore, Estonije i Severne Makedonije ostaje nepoznato. Tek beleži Spiegel, pojedini zvaničnici su opisani tajni sastanak doživjeli kao indirektnu pretnju, dok Reuters istim povodom ukazuje i da su posle ovog najavljenog američkog povlačenja, povrh već najavljenog povlačenja bar 5000 vojnika iz Nemačke, pojedine evropske članice zabrinute da bi Vašington mogao da se povuče u potpunosti. Usled takvog odnosa sa najvažnijim saveznikom i sa ove strane Atlantika se uz javne prave i tajni planovi. Zašto dospevaju do medija, drugo je pitanje. Politiku iz Brisela tako izveštava da generalni sekretar NATO-a Mark Rutte planira da svog taticu, predsjednika Amerike Donalda Trumpa, umilostivi, preciznije podmiti tako što će Evropa kupovati još više američkog oružja. Problem je, međutim, priznaje Politico, što će to izazvati sukob sa NATO članicama iz Evropske unije, jer su one izdvojile novac za kupovinu oružja od evropskih, a ne američkih proizvođača. Povrh toga, kako se dodaje, Ruta i nema nikakvih ovlašćenja u ovom pogledu, što će reći da je ovo klasičan račun bez krčmara. Tim više što su i limitirani američki proizvodni kapaciteti već rezervisani godinama unapred. A i osim toga je, kako je skrenuo pažnju estonski ministar odbrane Hanno Pevkur, cena oružja porasla za 50%, što neodoljivo podsjeća na vrhunsku korupciju, u sklopu koje će za više novca, usled povećenih izdvajanja iz budžeta, zapravo proizvesti manje oružja i ostale opreme, usled navedenog povećanja njihove cene od 50%. A tu je najzad i evropski plan B da se zameni NATO, koji otkriva londonski ekonomist, a do sada je bio tajna zbog Rutteovog straha da ne naljuti Trumpa. Rutte je navodno, bukvalno zabranio da se priča o tome da se pravi paralelna komandna struktura mimo NATO-a, to jest Amerike, za rat protiv Rusije, u čijem su središtu očekivano Britanci i Baltičke državice, a sa njima i nordijske zemlje, Poljska, Nemačka i Francuska, pod obrazloženjem da u slučaju sukoba ne mogu da čekaju odobrenje, na primjer Portugalije. Crnogorski veto u tom kontekstu nije spomenut. Srž ove nove paralelne strukture bile bi zajedničke ekspedicione snage, Joint Expeditionary Force, JEF, struktura za brzo reagovanje mimo NATO-a. Ako ne može da bude aktiviran famozni član 5, sastavljena još 2014. sa sedištem u blizini Londona, koju čini 10 nordijskih i baltičkih zemalja plus Britanija i Holandija. Kakvu su vojnu vežbu u Londonu oni sproveli ovih dana? Kakav tajni plan B razrađuje Evropa? I da li se zaista Amerika povlači iz NATO-a? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Diplomata Zoran Milivojević, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Hajde da krenemo prvo od ovog jednog okvirnog opštih pitanja. Dakle, koliko je dubok ovaj razdor unutar NATO-a? Da li je dublji od Trumpovog hira?
3: A ja lično mislim da ni Amerika, ni Trump, njegova administracija ne znaju dokle će ovaj raskol ići, kako će se on razrešavati, a također ove vodeće zemlje NATO u Evropi također nemaju te margine dokle mogu zatezati konopce u odnosu na Washington. I naravno da su svesni toga da potpunim povlačenjem Amerike ni NATO ne bi imao smisla, on moglo bi formalno ostati neko ime koje uključuje i NATO u tu sintagmu, ali sigurno u pogledu parametara moći nije to više taj NATO koji se pita kao što se pita danas i kao što se pitao pre godinu dana. Taj jaz je toliko veliki da će se potruditi sigurno jedna i druga strana ne više da se vrate na pozicije na kojima su bili, gdje je glavnu reč imala Amerika. Ova kriza na Bliskom istoku je napravila veliku pukotinu, poljuljano je međusobno i poverenje, a to je na neki način veoma opasno za takvu jednu složenu organizaciju.
2: Bez obzira na mehanizme koje postoje, ovaj deo ističete kao
3: da.
2: Ozbiljan, jel?
3: Mislim, da.
2: Govorimo o poverenju, ovo što ste
3: spomenuli. Tako je, mislim da se ono ne može, može se retorički promijeniti i reći da ste vratili na pozicije. Vjerovatno će takvih govora biti na ovom julskom samitu, ali u dubini svako za sebe zna da to nije nikako blizu onoga što su imali u smislu poverenja ni u smislu saglasnosti oko toga da slede Ameriku po svaku cenu, kako se Amerika distancirala od vodećih članica u Evropi, tako oni negdje su kao dezorijentisani zamerili to Americi i prvu priliku sad iskoristili da joj povratno na neki način nanesu bol ili udare šamar, da je pomalo otrezne. S druge strane, lično mislim da Amerika neće napustiti evropski kontinent, da će sigurno redukovati snage, izvršiti premještanje, dislokaciju nekih baza, umanjiti kapacitete i borbenu moć, ali i dalje će tražiti da se ona pita i verovatno kroz reformu NATO-a zatražiti dalje da ima vodeću reč, naravno u smislu odlučivanja neće se to formalizovati.
2: Produbit ćemo ovo pitanje, pre toga gospodine Milivojeviću, zanima me vaš uvid, dakle vaša procena prosto dubine ovog procepa i da li može da se vrati na staro kada eto Trumpu se završi mandat pa dođe recimo neko iz one demokratske garniture koju je on smenio, može li da se vrati na staro ili možda ne može, zašto može, zašto ne može, kako
4: ne može da se vrati na staro, nikad ova vrsta razlika, znate, ne može zato što se promijenili globalni odnosi. I ja mislim da je uzrok celoj priči činjenica da Amerikanci razumeju da je svet multipolaran, drugo, da nemaju nameru da ratuju sa Rusijom, i treće, da svetski sukob, dakle, u tih razmera, pošto priča oko Evrope, oko NATO se vrti u stvari priča oko Rusije, to je isključivo motiv, ako hoćete, iako tu nema, dakle, rata, iako je on besmislen, onda trošenje para i sve ostalo gubi na težini. S druge strane, Amerikanci dobijaju nove obaveze u njenom rivalitetu, u njihovom rivalitetu na globalnoj sceni sa Kinom, i ovo, njima trebaju sad pare. Pare ne mogu da se troše tek tako. I drugo, neke zone uticaja se menjaju, gde pitanje njihovog prisustva se otvara, koliko je osnovano, koliko nije, u kojoj meri, na koji način i tako dalje. Dakle, mi smo ušli u proces novog poretka na ovaj ili onaj način. Jasno imamo potvrdu posetom Trumpa Pekingu da on priznaje Kinu kao glavnog rivala i da priznaje multipolarnost. Treće, da imamo tu jednu podelu. Prema tome, u toj podeli, u tom novom raspletu i u tom novom definisanju sfera uticaja, Amerikanci počinju se ponašati pragmatično.
2: Ako smemo da prekinem, da istaknem jednu samo činjenicu, pa da nastavim. Ako se prema nekome Trump odnosi sa uvažavanjem, to su lideri Rusije, Kine i Indije. Članice BRICS-a, sve tri.
4: Pa ne.
2: Prosto takvo uvažavanje ne izražava prema Mercu, Starmeru, kome god, Macronu.
4: Pa ne, nego imate, mislim, ja ću da vas dopunim u svo uvažavanje, ali ova tri susreta u Pekingu, gde je Kina bila domaćin, to su jasne dve stvari. Prvo, da je svet multipolaran, i drugo, da za globalne odnose su relevantna tri centra i taj trougao: Washington, Peking, Moskva. I to na osnovu tvrde moći. I to je to. I dinamiku aktuelnih i za neki kratak rok i u buduće, ukupnih globalnih odnosa diktira taj trougao. Dakle, i njihov tempo i njihov sadržaj. Prema tome, to je jasno. I sa te pozicije se polazi, Amerika je to priznala odlazeći tamo. Tako da tu nema nikakvih dilema i tu je stvar potpuno jasna. Ima još jedna stvar samo koju hoću da kažem, pa da ne uzimam više vremena. Očigledno je da se Amerikanci, pored pragmatizma, pored potrebe da se prilagode svojim novim potrebama i da definišu svoju poziciju, slažem se, neće napuštati Evropu, ali će Evropu držati na drugi način, opredeljuje se za ono što je u osnovi administracije, to je bilateralizam. Dakle, oni smanjuju trupe, recimo, u Nemačkoj, ali povećavaju u Poljskoj. Prema tome, oslanjaju se, ima u ovoj novoj sad, u novom izveštaju, ima, pominju se ta tri mora i ta Poljska, Rumunija i to. Prema tome, to dolazi do izražaja. Tako da funkcija NATO gubi na značaju i na težini. Ona je za Evropljane važna zato što je to jedini u ovom trenutku integrativni faktor koji elite drži, i ta vojna opcija. Bez toga, pitanje je kako bismo razgovarali uopšte o evropskom jedinstvu, a posebno odnosima sa Rusijom, o Evropskoj uniji kao projektu i tako dalje. Tako da ja mislim da je to suština cele priče. To Amerikanci ne obavezuje i oni nemaju nameru da na taj način štite evropske interese koji se ne poklapaju sa njihovim. Oni će te svoje interese štititi tako što će dominirati, da ne dozvole da njihova vojna suprematija, i kad je reč o Evropi, bude dovedena u pitanje, sa ili bez NATO-a, svejedno, ali i da drugi neki način, i drugo, kontrolom, dakle, svega onoga što podrazumeva vojnu komponentu i mogućnosti Evrope na tom planu.
2: E sad, to je, vodi me na sledeće pitanje, gospodin general, gde sam vas prekinuo u nekom momentu. Čemu služi ovo najavljeno povlačenje delimično Amerikanaca iz Evrope? Dakle, ne govorimo samo o broju vojnika, nego vidimo, sad su ubrzo su krenuli i korak dalje, dakle najavljujući, ne znam, te strateški bombarderi, ovi lovci, pa sve do podmornica, razarača, dronova i tako dalje, dakle vidi se da je onako punog spektra je to najavljeno. Čime je to uzrokovano?
3: Da, negdje administracija u Pentagonu kroz simulacije davno zaključila i predočila Trumpu i političkom rukovodstvu da nema vojne pobjede u ratu sa Ruskom federacijom, da ne treba učestvovati u takozvanom evropskom ratu i da nema evropskog rata koji ne bi ugrozio bezbednost Amerike. Predizborna obećanja Trumpa jesu svom narodu upravo u tom smislu da će jačati bezbednost Amerike i u toj bezbednostnoj dimenziji, da neće spoljnopolitičkim delovanjem ugrožavati nacionalnu teritoriju. I taj zaključak koji je proizašao iz vojnih simulacija i procjena uticao je na ovakvo ponašanje Trumpa. On postepeno izvlači se iz ovog ukrajinskog sukoba, naravno ne želeći da nanese štetu kolektivom tom zapadu koji je do juče sve pripremio da se desi ta ukrajinska kriza koji danas podhranjuje financijski i vojno i na svaki drugi način ovaj rat i ovu krizu, i otud i ovakvi postupci. To su jednostavni indikatori donete strateške odluke da Amerika naravno bez neke velike nužde neće ulaziti u bilo kakav evropski rat, da smanjuje te snage, da će vršiti dislokaciju, prebaziranje na evropskom kontinentu shodno njihovim procjenama i potrebama, i verovatno će posebno uticati i na ove vodeće zemlje NATO u Evropi da ne izazivaju tu krizu, jer nikad se ne znaju obrisi evropskog rata, da li on i u kom momentu može preći ili postati globalni svjetski rat.
2: U pojedinim komentarima se naročito ističe ovaj najavljeni potez vezan za podmornice, ne samo što moćna crnogorska i severnokenska mornarica ne posjeduju tako nešto, nego sad šalu na stranu, ali kaže, nema Evropa čime to da zameni. Nešto drugo bi možda i mogli, ili makar donekle, ovdje bukvalno nema ništa. Ću kažem, ovo je, ako se ostvari, ajde da ostavimo malu rezervu, ovo bi bilo nešto što je vrlo konkretno. Vrlo konkretan doprinos u ovom smislu o kojem govorite.
3: Da, ali prvo ta sredstva ili ta pomorska snaga puno košta. Ne žele da troše tolika sredstva, gone Evropljane da oni izgrađuju tu sposobnost. Pre svega ako imaju u osnovu tu i tehničku i tradiciju, pre svega goni Britaniju, Francusku, da se nose sa tim pitanjem, sa tim problemom i da kažem da učestvuju u kontroli Severnog mora. A ovaj drugi deo gdje se naći podmornice američke, u kom trenutku ne žele da je drže vezane za Evropu, za evropske potrebe, a oni će naći tamo gdje se projektuje, pojavi neka kriza, shodno njihovim interesima da plasiraju i tu moć i sposobnost. Dakle, ne osjećaju dug prema evropskim članicama, neka se oni malo late više učešća u BDP-u za nove investicije, pa i za pomorska sredstva.
2: Zato tu kada, da podsjetim jedan podatak koji se izdao u ovoj emisiji pre dve nedelje, kad je Trump bio u Kini, kad je počinio svoj posjet u Kini, baš oko mornarice, to je, mislim, Washington Post izneo podatke, kaže, čitava američka brodogradnja na godišnjem nivou, koliko jedno brodogradilište samo u Kini, a čitava francuska mornarica ratna je ono što kineska brodogradilište naprave za godinu dana. To je red veličina. Britanski magazin Spectator je, što se tiče britanske vojne moći ili nekadašnje vojne, pa i pomorske moći, otkrili su da imaju svega desetak aktivnih ratnih brodova koji mogu da budu odmah upotrebljeni, drugim rečima nisu naročito značajni faktor. Gospodin Milivojević, pitanje za vas je...
4: Ali samo da vas dopunim. Pa sad je Bliski istok izmerio stvari. Sad će vidjeti da Europa nema potencijala, recimo, da na bilo koji način reaguje. Nema potencijala, pa taj ima taj neki francuski nosač koji se zaustavio na pola puta.
2: Krenu
4: tamo
2: pa stao.
4: Da, pa ne, ali nema, pazite, drugo nema, evo, general bolje zna od mene, Europa nema ni transportnu avijaciju, na primjer, uopšte nema. Da ne govorimo o ovim sophisticated mogućnostima da kontroliše komunikacije i sve ovo što se događa, tako da nema proizvodnju u krajnjem slučaju. I pokazalo se da nije dovoljno da proizvodite gvožđe za kopno. Tako da mislim da je to priča koja je apsolutno jasna. ponavljam, Bliski istok je tačno izmerio potencijale i tačno može da odgovori na pitanje šta Evropa uopšte može. Ona ne može vojno ništa, politički je potpuno inferiorna, ekonomski je inferiorna i mora i to treba reći, tako da se stvari pomeraju u onom trovu.
2: E, ajde sad kad ste spomenuli Bliski istok, ovdje da ispratimo taj pravac razgovora, pa nastavak pitanja za vas, gospodine Milivojeviću. 2003. godine, dakle sad prisustvujemo bilja razdoru među saveznicima i oko Bliskog istoka, dakle ne znam, nisu dali Amerikancima da koriste ni baze, ni vazdušni prostor i tako dalje. Amerikanci su naravno to žestoko zamirili. Morali su Evropljani pak da znaju da će Trump, neko ko je kapriciozan, koliko je Trump, da će im zameriti na ovako nečemu, što se događa, kao prvo pitanje, koja je njihova logika tu. Drugo, da podsjetimo, 2003. smo takođe imali situaciju jednog ozbiljnog raskola, opet delovalo je tako, između onoga što nazivamo starom Evropom i Amerike i partnera iz nove Evrope, takozvane, vezano za agresiju na Irak. Francuzi su prednjačili tada, ja volim da spomenem Dominika de Villepin, na tadašnjeg šefa francuske diplomatije, koji je zaista održao jedan govor u Savetu bezbednosti koji može da se ponosi. Međutim, na kraju, ajde da potrebim žargonski izraz, pojeo vuk magarca na kraju, dakle, tresla se gora, rodio se miš, vratilo se sve ubrzo na staro. Ili možda pak nije, nego su ostali zameci te podele među saveznicima. Dakle, kako će ovo sve što ste ispomenuli sami oko Bliskog istoka uticati dalje na odnose u NATO?
4: Razlika je u vremenu, ali i u, ja bih rekao, u faktičkom stanju na globalnim odnosima. Znači, u to vreme nije bilo ni multipolarizma, u to vreme nije bilo ni Kine u ovom obliku, u to vreme nije bilo ni demonstracija ruske moći, realne moći, tvrde moći, govorim o tvrdoj moći, zašto je to kriterijum broj jedan, znate.
2: Sarmat i orešnik.
4: Pa, mislim, to je prosto tako i nije to slučajno, jer tvrda moć je jedina relevantna, ako hoćete, i zato su velike sile, su imaju tvrdu moć, a ne meku moć. To je prva stvar. Drugo jeste, ponovila se, ima analogije u suprotstavljanju saveznika, ali, kažem, u drugim okolnostima. U onim okolnostima je bilo moguće rekonstruisati savez. Sada saveza više nema. Dakle, odbijanje Španije, Italije, ne znam,
2: Francuske
4: već i šta znam, nije bitno, ali dakle, članica NATO-a ili ako hoćete članica saveza, da participiraju u jednoj akciji koju predvodi šef saveza, govori da onda saveza nema. Prema tome, mi ne govorimo više o savezu. I cela ova tema koju ste vi pokrenuli, mislim, je tema koja se tiče da savez više ne postoji, zato što postoji razlika u politici, u geopolitici, u strategiji. Dakle, ovdje je došlo do raskola zato što se politika Vašingtona i politika Evropljana ne poklapa. Ako se ta politika na kojoj se bazira savez ne poklapa, onda nema ni saveza.
2: Zar nisu vrednosti?
4: Nema, kakve, nema vrednosti, nema govora o vrednostima, mislim. Vrednosti su, kako bih rekao, u ovim pričama su vrednosti konkretni interesi koje savez mora da realizuje ili zbog kojih postoji, a ne vrednosti u smislu teorije, prakse i šta ti ja znam, principa i tako. To je potpuno jasno. Kad su velike sile u pitanju, ne govori se o vrednostima, nego samo o interesima. I to tako istorija kaže. Znate. Tako da ja mislim da mi možemo da govorimo o tome da saveza nema, jer tu nije samo razlika u postupanju. Ja kažem, Bliski istok je to pokazao, ali tu postoji razlika, recimo, i o onim finansiranjima, o učešću. Ta tema, tu su zaboravili tih 5%, pa šta ti ja znam, i to nije realizovano. Ono što je suština stvari, što Amerika, makar u ovoj administraciji, neće odustati od svog stava vezano za tu priču. To problematizuje celu priču. Znači, bar još 2 godine smo na to. A šta se desi u te 2 godine, to ćemo tek da vidimo. Jer se puno desilo i u ovih godinu i po dana.
2: Ajde da zaključimo ovaj bliskoistočni rukavac ovaj priče. Gospodin Gerard, kako biste ocenili, pošto već spomenuli smo tvrdu moć kao definišuću moć za velike sile, kako ocenujete američki vojni učinak na Bliskom istoku u dosadašnjem toku, makar rata protiv Irana? Izašlo je što šta naknadnih saznanja. Mislim, prvo što znamo kao činjenicu, Iran se nije raspao kao država, niti vojske, revolucionarne garde i tako dalje, sve više nastavili su efektivno da kontrolišu Ormuski Moreuz, nastavili su i funkcionišu kao organizovana vojska u sklopu svega toga su, sad u onaj uzvratni udarac kad se pogleda, objavili su američki mediji, Washington Post je analizirao dostupne satelitske snimke, makar 227, ako se ne varam, udaraca, ozbiljnih udaraca na američku vojnu infrastrukturu širom zaliva. Spomenuh ove dronove, 20% je ukupnog arsenala američkog tih MQ-9 dronova je uništeno, 40 i nekoliko aviona je ukupno oboreno do sada po američkoj računici, odnosno zvaničnom izveštaju. Uništeni su neki mnogo važni radarski sistemi, dakle baze koje su pogođene.
3: Pa ajde da počnem ovako, mislim da je očekivan s moje strane i sa strane mnogih analitičara da Amerika neće olako ostvariti strateške ciljeve protiv Irana onako kako su zamišljali. Iskustva prošlogodišnjeg junskog rata trebala su da ukazuju na to i na potrebu mnogih promjena u samoj američkoj vojsci. One se nisu desile. Mislili su da će obezglavljivanjem iranskog rukovodstva, verskog, političkog, vojnog, steći uslove da slično kao u drugim državama razbije državni sistem i prinude ga na ustupke koje traže. I to su uporno tražili produžavanjem primirja, pa ponovno vojnim dejstvima i sada. Jednostavno, to je priznanje vojne nemoći. Iran je na njihovu sreću sa velikim posljedicama ostvario dosta svojih strateških ciljeva, ali mislim da je izabrao na vreme dobru strategiju, ne od prošle godine, nego od pre 2-3 decenije u smislu razvoja vojske kao organizacije. Nije dao prednost avijaciji ni pomorskim velikim snagama, jer je znao da u toj dimenziji ne može tražiti nadmoć niti biti superioran nad koalicionim snagama koje se mogle pojaviti u agresiji na Iran. I to je bila dobra strateška procena, dali su težište strateškom rješenju raketnih jedinica, proizvodnji hipersoničnih raketa, uz čiju pomoć, koliko nije to tema danas, ali sigurno su imali vojno-tehnološke pomoći i otišli su pod zemlju. Ono što može izdržati udare američke avijacije, preciznih raketa sa brodova, podmornica, pokazalo se također efikasnim u smislu komandne strukture. Oni su ispoljili veliku slabost u kontraobaveštajnoj službi. Mossad i CIA su izbušili njihov sistem, tačno lokacije otkrili političkih vojnih rukovodioca nekih komandnih mesta, ali generalno nisu otkrili strukturu po dubini oružanih snaga Irana. Mislim na komandna mesta, na skloništa, na rakete koje izađu iz brda, iz tunela, ispale salve, vrate se u podkope i u realnom vremenu ne budu zatečeni na položajima. Amerika to negdje je notirala, nema za to rešenje, njeni nosači aviona nisu više ono što su bili nekad. Kina danas pod iskustvima sa Bliskog istoka razmišlja o tome da li da traži prednost u sukobu na moru, eventualno sa Amerikom, da ubrzano proizvodi nosače aviona. Nosače aviona danas uspremuju su rakete, tehnike, postali su samo jedna dobra meta koja nema sigurnost odbrane.
2: Da, kad spomenuste ta podzemna skloništa, evo opet sad američki novi izveštaji pokazuju procene obaveštene da su čak do 90% toga Iranci već stavili nazad u pogon, koliko god da je da puta bombardovan. Ali da se vratimo mi na ovu stranu Atlantika, odnosno na priču o tim poljuljanim odnosima među saveznicima. Želio bih, gospodin Milovović, baš kao diplomatu da vam postavim pitanje, da nam eto razjasnite jedan detaljčić koji se pojavio ovih dana. Naime, nemački ministar odbrane Boris Pistorius danas započinje svoju, pa ono što je trebalo da bude severnoamerička turneja, međutim Pete Hegseth, njegov kolega ministar rata američki, je odlučio da nema vremena uopšte da ga primi i sad je nemački otkazao potpuno posetu u Americi, da samo u Kanadu. Hekset je otišao u Singapur na onu bezbednostnu konferenciju Shangri-La dijalog. Ove, šta vam to govori o ukupnom odnosu među njima i uopšte takav tretman kolege koji dolazi u nešto što je trebalo da bude najavljena posjeta?
4: Znate kako ovaj...
2: Sada ću kažem, ovdje imamo i lični aspekt svega onoga što pričamo na jednom doktrinarnom nivou ili političkom nivou, svodimo i do ličnog nivoa, čini mi se.
4: Pa znate kako, mislim, ako pitate diplomatski, to znači da američka strana ne smatra da je Nemačka ovog trenutka u žiži interesa ili da ima potrebe ili interesa da se na tom nivou ostvari neki susret. Očigledno da on nije bio pripremljen. Jer da je bio pripremljen, on bi se realizovao, ali očigledno da se interesi za taj susret nisu poklopili. Nemačka imala želju da realizuje taj susret da bi na neki način dala do znanja da nema razlaza. Međutim, ima razlaza i to je suština. Nemačko-američki rivalitet traje od ranije. Traje još iz, ja bih rekao, teme Severnog toka. I nemačko-ruskih, kako bih rekao, odnosa, saradnje, jačanje Nemačke zahvaljujući odnosima sa Rusijom i kad je reč o energentima i tržištu i generalno još kad je Schroeder bio i tako dalje, zato što je ceo koncept i američkog prisustva u Evropi i uopšte pogled tih, ja bih rekao, transatlantskih saveznika sa izuzetkom Nemačke bio da se Nemačka kontroliše, zato ima i najviše trupa. I tu dolazi do jednog razlaza koji se sad produbljuje. I u ovom trenutku potpuno je suprotno američkim interesima odluka Nemačke da se orijentiše na ratnu opciju i na militarizaciju. I mislim da to odudara od američkih interesa. Moje neko uverenje, kad imam u vidu i poruke i samog Trumpa iz Davosa, ali i potpredsjednika, da oni neće dozvoliti Nemačkoj da treći put proizvede nešto. I ono upozorenje Trumpovo Nemcima na jedan, rekao bi, direktan način, ali jasan, podsjećan je da su dva svjetska rata proizvjeli, da su oba izgubili od Amerike i Rusije. I mislim da je to jedna opomena koja stoji u pozadini svega ovoga. Ovo je jasan izraz da američka politika smatra da politika Nemačke u vojnoj sferi, u vojnom domenu ne odgovara američkim interesima. Tako ja to tumačim. I to je to. Nije to hir ministra rata, nije to, eto tako, on ima pametnija posla i to, nego je jasno odbijanje Amerike da na tom nivou razgovara o ozbiljnim stvarima. Tu treba meriti, sad mi smo došli u fazu kad na tom nivou ne može taj dijalog da se ostvari ili da se realizuje u funkciji nekih interesa Nemačke, da možda stvar malo depuje, pogotovo što je, moram da kažem, Friedrich Merz postao vrlo ovako radikalan u nastupu, vrlo odlučan, govori o Nemačkoj.
2: Istorijski nepopularan.
4: Pa to, pazite, on govori o Nemačkoj kao ponovo velikoj sili, najvećoj sili u Evropi, ima revanšizma u odnosu na Rusiju, vrlo jasnog i tako dalje. I mislim da se tu pojavljuje ta pukotina i to nezadovoljstvo Amerike politikom Nemačke u ovom trenutku. I to je suština i mislim treba američko-nemačke odnose na neki način malo odvojiti od američko-evropskih odnosa. I moram da kažem jedan detalj koji je u tom smislu indikativan, to je ovaj stav oko Šmita u Bosni i Hercegovini. Ali je on u mozaiku. I to je, mislim, jasna poruka kako Amerikanci vide Nemce u ovom trenutku.
2: I to je direktan sukob, pa, naravno. Opet su Amerikanci, možemo sad, ako pojednostavimo tu sliku, stavili su na stranu Rusa protiv Nemaca.
4: Ja mislim da je to čak na neki način i jača poruka nego ovo što Pistorius tamo nije naišao, zato što je to jasna poruka da Nemcima dignu ruke s tog prostora. Mi smo, kaže kreatori Daytona, mi o tome vodimo računa. Srpsko pitanje na Balkanu je naša tema, a ne vaša. sa vašom politikom sada, to se ne poklapa sa našim viđenjem, ali to kad ovaj priznaje pritisak Amerike, tu ne postoji bolja, kako bih rekao, bolja poruka nego da nemačko-američki odnosi su ušli u sasvim jedan drugi kolosek. I ovo, pazite, i ovo sa Poljskom, recimo, i ovo sa tri mora, gde Nemačka drugom planu, i to je sve to, to je sve to potvrda, tako rekao bih, jedne nove situacije u američko-nemačkim odnosima, insistiram. A imajte u vidu da je prvi spoljnotrgovinski partner Nemačke Kina. Tako da ima i toga na neki način. Ne kažem da je prevashodno ključno, ali za razliku od drugih, Britanije, Francuske, Španije, ovde, oni su tamo četvrti, peti, levo, desno. Tako da je to nešto što smeta američkoj politici, pogotovo i oko ovoga što general bolje zna od mene. Ako Nemačka treba da bude motor militarizacije, proizvođač oružja i tako dalje, gde nema američkog interesa ili prodaje njegovog oružja, pa jasno da tu je jedan novi rivalitet koga Amerika neće dozvoliti.
2: Ajde da se zadržimo sad na faktoru Nemačke još malo. Jedno pitanje, najzgled naivno, i želim da bude izgovoreno, da bi smo dobili odgovor. Dakle, zašto se Nemačka naoružava? Ima li nekog drugog objašnjenja osim ovoga da ponovo postane najjače? Ovo ključuje ovom ponovo, naravno prethodni put kad su bili najjači znamo šta se desilo i kako se
3: završilo. Pa nisu u Nemačkoj nestale rusofobne snage koje, da kažemo, dve ekipo, pa i od pre, od Pruske, imaju animozitete prema i carskoj Rusiji, prema Sovjetskom savjezu, prema Ruskoj federaciji. Danas Britanci to dobro znaju, čini mi se oni da u tom strateškom smislu guraju, podhranjuju Nemačku, da je ona ta koja treba da se militarizuje, da se vojno ubrzano razvije, da oko sebe grupiše, koncentriše druge narode, države, posebno centralne i istočne Evrope, i pripremaju je za neki novi pohod na Rusku federaciju. Taj plan militarizacije nekako je veoma brzo i olako prihvaćeno samog Merca i njegovog okruženja. Znamo da Nemačka bojažljivo je pružala u okviru NATO-a pomoć početkom ukrajinske krize, slala šatore, slala intendantsku opremu, nije razmišljala o nečem složenijem. Kako je rat odmicao, došlo su do toga da daju sve što imaju, PVO, najsavremenije sisteme, tenkove, oklopne transportere, komandne centre, sisteme veza, dronove. U najnovije vreme negdje planiraju preko 30 milijardi da ulažu u razvoj dronova. Negdje su ponovo postaknuti od Francuske i od Britanije da oni budu i u toj dimenziji strateške sukobljenosti sa Ruskom federacijom, da sve vrste dronova proizvode u većim količinama daleko nego što to može da učini Ruska federacija.
2: Ja, i istorije su ovi nesrećni u Kijevu i bio sad pre koliko ima desetak dana, dve nedelje, upravo sa ovom idejom jasno je i rekao, zajedno mi ćemo da zajedno proizvodimo.
3: Oni
2: da
3: misle na taj način da umrtve front i da strateškim udarima na operativnoj taktičkoj dubini i na strateškoj dubini sva ta mesta učine ranjivim, da guše i razbijaju moral naroda, smanjuju podršku rukovodstva

0: i kosmički program. Dakle, oni tebe vide kao prvu silu Evrope, a sve druge da im gravitiraju po njihovoj meri. I žele to da provuku i kroz političku dimenziju integracija Evropske unije. Nema više strateške odluke u okviru Evropske unije koju na neki način ne pokrene ili za nje ne stoji Nemačka. Takvu Nemačku, takvu Evropsku uniju sigurno ne voli niti strateški podržava Amerika, a posebno ne Ruska federacija. Amerika vidi da i zna da Nemačka ima potencijale tehnološke, inženjerski sastav svih profila struka da bi uz podršku Francuske i Britanije vrlo brzo postala nuklearna sila. Vide također Amerikanci da Nemačka želi sa Ukrajinom da proizvodi neko nuklearno oružje, da oni pomažu tehnološke, a da to radi Ukrajina i da na taj način posredno gurnu Evropu i nuklearni rat u primjenu nuklearnih projektila male snage ili taktičkih projektila. Dakle, Nemačka je opasnost za Evropu ako bi išla ovim putem razvoja, opasnost za svet, a u dobroj meri kad gledamo na nas, velika opasnost za Balkan i za srpski narod.
1: Ajde to sada da prokomentarišemo upravo, dakle, imamo taj savez koji se pravi pod pokroviteljstvom Nemačke, jer su ga Hrvati i Nemci najpre osnažili svojim dogovorom i sad imamo ovaj savez, dakle, Zagreb, Priština, Tirana, evo vidimo i Skoplje se sad priključuje tome, opet uz sav podsmeh na račun moćne severno-makedonske armije, kako god, ali vidimo jedno grupisanje pod nemačkom kapom. Gospodine Milivojević, pitanje za obojica, krenemo od vas, gospodine Milivojević, dakle, čemu to služi, kako se tome
2: suprotstaviti? Služi nemačkim interesima, mislim, nema tu, to je potrebno.
1: Mislim, govorim sad kad stavimo i u ovaj kontekst, dakle, militarizacije Evrope za potrebe rata protiv Rusije i ovog sukoba između Amerike i evropskih članica NATO, upravo koji se odnosi na...
2: Vidite, ovako, ruskom intervencijom u Ukrajini je zaustavljen proces širenja NATO-a na istok. Jedini prostor gde može se širiti, to je na Kosovo. I da tako kažem, pokaže neku vitalnost proširenja, ko što Evropska unija može se širiti na Crnu Goru, koja ništa ne znači kada uđu u Evropsku uniju. Ali, dakle, ima tu jedna stvar, mislim, znate, tu može vojno i sa tvrdom moći da se preti. I da se, ja bih rekao, ono što su dva cilja. Jedan cilj je da se potvrdi kosovska državnost. I drugo, da se kontroliše i suzbije srpski uticaj, između ostalog, ako hoćete, u regionu pre svega. Ono što je ključno, to je da je on antisrpski iz prostog razloga što je uključen deo teritorije Srbije koji nema rešen status. Prema tome, on je samim tim antisrpski bez obzira šta će tu da se desi i kako. I očigledno da je u nemačkom interesu da se na taj način potvrde nove granice na Balkanu koje podrazumevaju Srbiju bez Kosova. I tu se projektuje tvrda moć jer nema prostora gde više u Evropi. Prema Rusiji je to isključeno, to je jasno, otpada i priča i oko, recimo, Gruzije, oko, šta ja znam, ono što je politička karta Azerbejdžana, Ukrajine, vidjet ćemo šta će biti sa Moldavijom i sa Jermenijom, ali mesto NATO-a ulogu širenja zapadnog uticaja sad ima Evropska unija. I ona deluje u funkciji zapadnih interesa. I to je suština. Evropska unija više ne deluje kao mirovni projekat zasnovan na ekonomiji i četiri slobode, nego deluje kao projekat zasnovan na tvrdoj moći. I to je to. Vidjet ćemo kako to...
1: I opet
2: to...
1: i na nama.
2: Pa dobro. I mislim, jasno je to, ali je ovo čisto projekcija nemačke politike. Znate, pazite, gde god imate u geopolitičkom smislu angažmane Hrvatske ili albanskog faktora prema Srbiji, odmah se prepoznaje Nemačka, jer Nemačka nama neće oprostiti dva svjetska rata, to je jasno, i to je u funkciji revanšizma. Dakle, nije samo Rusija u pitanju, nego i mi, da neko ne misli da je to sad nešto drugo. Drugo, znate kako, Amerika definiše svoje ciljeve i opet tu imate globalnu dimenziju. Vi ste pomenuli malo pre BRICS, međutim Rubio je bio sad u New Delhiju, vidjeli

0: smo da se taj sastanak BRICS-a nije završio zajedničkim stavom oko Irana, na primer, poslednji put. I jasna intencija da se ipak sa Indijom malo kvadi bi u prvom planu, ali činjenica da će Rubio sad početkom juna da bude u Jermeniji. Prema tome tu stvari, tu, i dobro, to je nadmetanje ovih dvoje i priča oko te Jermenije i tako dalje, ali to je jasno da ne odustaju ni Amerikanci da buše Rusiju, niti ovi drugi da buše njih, i to nije ništa, ali u to nije uključen NATO. I u to nije uključena Evropska unija, nego je uključena Amerika. Prema tome, hoću da vam kažem, direktno Amerika u skladu sa svojim novim interesima se postavlja i neke stvari gleda da rešava. Nisu oni prepustili Francuzima zbog uticaja u Jermeniji da rešavaju Francuzi za njih, nego će oni. Tako da ja to tako vidim. I taj aranžman između Jermenije i Azerbejdžana svojevremeno, to je američki interes i Amerika to gleda globalno. Evropljani se ponašaju regionalno ili da tako kažem lokalno u odnosu na globalno. Mm-hmm. I tu je ključna razlika između Amerike i Evrope. Amerikanci se ponašaju globalno zato što se svet promenio i zato što su globalni odnosi u fokusu američkog interesa. I ako hoće da se vrati na sve, onda mora globalno da se ponaša. Evropljani se ne ponašaju globalno.
1: General, pitanje vas, za vas isto. Dakle, u ovim uslovima ovog razlaza Nemačke i Amerike i razdora u okviru NATO-a, kako gledate na ovo što se dešava, dakle, pod Nemačku, pod kapom Berlina, Zagreb, Tirana, Priština, Skoplje?
2: Gledajući svetske interese, globalnu bezbednost, mislim da je to dobar trend. Ne bi dobro bilo da su saglasni, izvinjavam se, američki interesi sa Nemačkom. Drugo, što se tiče Balkana, iako je ovo nemačka inicijativa pod okriljem NATO, jer oni su sponzori te strategije inicijative i nigde se nisu oglasili, pa ni jedna druga zemlja verovatno ne želeći iz Evrope da se zameri Nemačkoj, ko stoji iza toga, ko upravlja, ko to strateški osmišljava, ko materijalno potpomaže, ali svojoj osnovi istorijski gledano, kad je Hrvatska i Albanija sklopila taj savez, pridružila još deo srpske teritorije, onda možemo zamisliti da je namera zla i da u osnovi je to antisrpski sporazum. Nikakav sporazum za obuku, za trenaže trupa, za vojno-tehničku saradnju, to sve izmišljotine floskule koje ne vrede ničega, ali ne znam kako bi ta Hrvatska gledala da mi sutra priznamo Istru, prisajednjenje i deo otoka Italiji i da pravimo strateški sporazum sa takvim tvorevinama. To je nešto što ukazuje na neozbiljnost hrvatske politike, strateških smernica, i ne znam da li oni očekuju takvim delovanjem stalno trpljenje Srbije. Ja ne mogu zamisliti da su toliko neprijateljski delovali u toku terorističke pobune, dobar deo njihovih specijalaca, vojnika, oficira koji se borili u hrvatskoj vojsci otišao je na Kosovo. Mi smo valjda iz nemoći dozvolili da hrvatska vojska bude deo tog KFOR-a, da albanska vojska koja je bila 20. država Albanija koja je učestvovala u agresiji bude isto deo KFOR-a, da obe te države sad pod plaštom obuke budućih kosovskih bezbednostnih snaga, odnosno vojske oružanih snaga Kosova, NATO države Kosovo,
1: koja nije dozvoljena rezolucijom 1244,
2: suprotno rezoluciji, i da to nema odjeka u Savetu bezbednosti. Ne znam, možda bi mi uporno trebali kao država stalno da to postavljamo na dnevni red kad god možemo,
1: pa čak i s našim integracijama,
2: pa i da ne govorim, pa dobro, ali pitanje je cene, da li je
1: jasno,
2: da li je cena evropskih integracija veća nego identitetska teritorija. Ako mislimo da će to samo proći od sebe, neće, jer neke stvari se navikavaju u međunarodnim odnosima. Znači, generalno neki opšti zaključak, to je promašena, pogrešna strategija sa stanovišta srpskih nacionalnih interesa, predstavlja opasnost. Mi ako ne pravimo formalno taj savez, negdje bi trebali da ga imamo u strateškim smernicama za budućnost i u nekim poverljivim razgovorima sa drugim zemljama, jer ne znači da vojno neutralna država u nekim projektovanim ratovima, sukobima nema pravo na savezništvo. To jednostavno nije tako. I dobro je, mislim što Amerika sigurno negdje će posredno zaprečavati ovaj savez, kao što je diskreditovala mogućnost federacije da sklapa neke aranžmane sa ovim savezom, mislim Federaciju Bosne i Hercegovine, i verujem da će u ovome posredovati i Rusija i Amerika, da se to neće odvijati u skladu sa nemačkim nacionalnim interesima.
0: Jednu stvar, vi ste pomenuli Severnu Makedoniju, je li to informacija da se oni priključuju ili
1: tako
0: šta?
1: Je, da, to je otkrenuti.
0: Ima jedna stvar koju ja odranije mi upalo u oči, prosto vodim računa o njoj i pisao sam svoje vremeno. Albanski faktor je saveznik i Americi i Nemačkoj. Albanski faktor zato što je lojalan i jednima i drugima, i računa se na albanski faktor. Znate, i kad pominjete Makedoniju, imam u vidu albanski faktor. Zato što je Makedonija federacija, šta god ko misli. Mislim, ali po onome šta je moguće u toj zemlji i kako ne može bez čega, to ona u stvari je federalna država po svemu.
1: I jako je zanimljivo da se dešavaju u Skoplju ove demonstracije albanskih studenata koji viču OVK, a onda ide ova informacija... bezbednostno interesantna.
0: Tako da, ja mislim da neće Zapad odustati od albanskog faktora, zato što je u funkciju njihovih interesa. I drugo, albanski faktor kao sekularni faktor, da tako kažem, to je na primjer jedan i od motiva Izraela, zato što sa njima imaju neke komunikacije, zato što im trebaju sekularni muslimani. Mm-hmm. Oni to neće zanemariti i neće dozvoliti da Turska to kontroliše ili neko treći. To je prva stvar. I drugo, ta lojalnost albanskog faktora obezbeđuje da se projektuju interesi Zapada
1: preko njih.
0: Tako je, preko njih, i imajući u vidu njihovu kompaktnost. Vi ste sad pomenuli OVK, pa ste, OVK važi i u Tetovu, i u Tuzima u Crnoj Gori, i u Tirani, i u Prizrenu. Prema tome, to je, kako bih rekao, lična karta. Ja sam skoro bio na Kosovu i Metohiji, prešao peške na jug Mitrovice. Imate ogroman jarbol koji je visok 30-40 metara i na njemu je albanska zastava. Nije kosovska zastava, ova formalna, žuto-pla, nego albanska zastava. Ne daju da se slika. Ali hoću da vam kažem, prema tome, albanski faktor koji nije iscrpljen emancipacijom i nacionalnim buđenjem, da tako kažem, koristi se u funkciji tih interesa, tako da tu nisu nevini, Nemci su kreatori, ali nisu nevini zapadni, svi
1: ukupno, da.
0: U funkciji kontrolisanja ovog prostora i pre svega suprotstavljanja srpskom faktoru, jer pandan tome je srpski faktor, dakle, zajedno sa Republikom Srpskom u Crnoj Gori i tako dalje, i mislim da je to suština priče.
1: A kad spomenuste Crnu Goru i albanski faktor, evo današnja vest, to je, pa da završimo ovaj deo priče, ove današnje veze se ujedinjavaju albanske partije u Crnoj Gori, dakle, ne spašava ih ni priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova, ni ulazak u NATO.
0: Ne, otvara se pitanje Malezije.
1: Tako je,
0: to
1: samo možemo sačekamo šta će stave tako ujedinjeni i osnaženi da stave na dnevni red, nego imamo još manje od 10 minuta ovaj kraj razgovora, a ne smemo da privedemo kraju razgovora da malo detaljnije ne porazmislimo o britanskom faktoru svemu ovome. Dakle, spomenuh da su izvedena je, to je bilo, vodili su novinare da pokažu, dakle, to je neko tajno NATO sklonište ili bunker na stanici Charing Cross u Londonu. Tu su sproveli simulaciju rata protiv Rusije negde na Baltiku. Došli su do loših rezultata jer se ispostavilo da im je sa sadašnjim stopama proizvodnje čitava flota dronova 80-90% toga, kaže, otišlo već u prvih nedelju dana, ali to je manje bitno nego činjenica, dakle, da su to uradili u okviru strukture koja je povezana sa ovim što sam spomenuo u uvodu, dakle, taj Joint Expeditionary Force, zajedničke ekspedicione snage, formirane 2014. Dakle, ponovit ću ono što sam rekao u uvodu, 10 zemalja, dakle, baltičke, nordijske plus Holandija i Velika Britanija, a sedište je negde kod Londona. Dakle, to je od starta napravljeno kao struktura koja funkcioniše nezavisno od Amerikanaca, mimo NATO-a. Neko dalje objašnjenje ide, kaže, kada se ne dobaci do praga za aktivaciju onog predviđenom članom 5 NATO povelje koja zahteva uzajamnu pomoć, a ipak hoće da reaguju, ovo je za to napravljeno i ovo, to je sada u srži tog nekakvog tajnog evropskog plana B koji, o kome piše londonski ekonomist, suštinski, dakle, NATO-a bez Amerike. Kako gledate na britansku ulogu tu i želje i mogućnosti?
2: Pa član 5 je negdje izigran, posebno na Bliskom istoku. Američke baze mogu se smatrati američkom teritorijom i one su malte ne razorene.
1: Građena i ambasada
2: tome, u Bagdadu. Ako nisu evropske sile prišle u pomoć pozivu Amerike koji je bio javni, onda čemu više član 5? Siguran sam negdje da i Amerikanci imaju zadršku u bilo kojoj potrebi i pozivu američkih vodećih sila da bi se veoma suzdržljivo držali i po strani sukoba i ne bi direktno u tome učestvovali. Što se tiče Britanaca, pa oni su celo vreme okosnica strategije te neke evropske bezbednosne samostalne uslovno rečeno politike i odbrane Evrope i od toga nema ništa ni od takvih scenarija. Oni dođu do takvih loših rezultata podigravanje ovim nordijskim državama, baltičkim državama, da iza njih negdje stoje vodeće sile Evrope, lažna nada da ih mogu očuvati bezbednost. Otud i ubacuju ove baltičke države u različite scenarije sukoba sa Rusijom, pa i zahtevaju prebacivanje ovih brzih snaga za intervenciju ili baziranje čak, pri čemu je Nemačka pristala u Letoniji ili u Litvaniji ili obe države, da jednu oklopnu brigadu drži. Znači, generalno, negdje London je ta militaristička struja Evrope, ne Evropske unije, nego zapadne Evrope i to jeste opasnost po bezbednost Evrope. Mislim da u tim scenarijima nisu uveli mogućnost da to komandno mesto je ranjivo, da nije u podzemnim katakombama gdje može opstati i upravljati operacijama, da Britanija je već prepoznata kao strateška meta rusofobne politike zapadnog, ukupno kolektivnog zapada.
0: Ovo je u osnovi britanske politike antiruska politika. I Velika Britanija ima interesa da se ratna opcija produži, da i dalje vlada. I sve čini da postoji NATO ili NATO B ili NATO 2 ili evropski bilo šta, da postoji nešto što će se suprotstavljati Rusiji. To je suština. Tu politiku vodi prema nama na neki način, treba reći, ali u svakom slučaju to je strateški interes Britanije. Koristi okolnost ovih severnih članica Evropske unije i NATO-a u toj antiruskoj politici. Vidim, idu na novi sporazum sa Poljskom, neki ratni, s ovima zaključuju sporazume na po 100 godina i šta ti ja znam.
1: Sa Ukrajincima, tako je.
0: I u suštini to je strateški cilj Britanije. Britanija više nije velika sila. Ne postoji više ni jedan argument da bi ona mogla na bilo šta da utiče u globalnom smislu. I njoj je Evropa ostala jedina, dakle, šansa. Ali ono što je, ja bih rekao, korenska stvar kad je reč o Britaniji, to je antiruska politika već dva veka. Sa istočnim pitanjem je ona krenula i traje. Mislim da će Britanija pojačati pritisak na nas, naravno, ali gledat će da čuva Grčku i ona neka uporišta koja je imala ranije. Podržavaće čak i Tursku, i to treba reći, istorija se tu ponavlja, da ne bude zabune, ali je suština u antiruskoj politici i to je nešto toliko ukorenjeno u Britaniji da nema šanse da se promeni.
1: Treba podsjetiti, sporazum umalo postignut 2022. u aprilu je sabotirala upravo Velika Britanija. Mi sada imamo, i sad razmišljam prosto, evo dok razgovaramo, pa mi pada na pamet jedan katastrofični scenarij ako Amerikanci ovim povlačenjima gledaju da distanciraju od evropskih članica NATO-a u njihovoj težnji da izazovu rat protiv Rusije. Opet iz ovih evropskih stoje Britanci koji bi da gurnu, naravno, po svom starom, dobrom, ciničnom običaju da ratuju tuđim rukama i tuđom krvlju. Ovi dronovi koji preleću litvansku, letonsku teritoriju da bi udarili u Rusiju, a opet gledam u Ekonomistu, kaže ovaj, francuske i nemačke trupe koje su stacionirane na području ovih baltičkih država koje dakle provociraju prosto ruski odgovor, te trupe francuski i nemački tamo bi mogli u slučaju, ne daj Bože, nekih udara da uvuku i Francusku i Nemačku ovaj, u dalje sukob. Ovaj. Tako da imamo još dva minuta do kraja. Bojci, evo završno pitanje. Ide nam ovaj summit NATO-a u Ankari, to je već u julu. Marco Rubio je rekao bit će jedan od najznačajnijih ovih 77-8 godina postoji već NATO. Šta tu da očekujemo i da li da se... Nadamo li da strahujemo ovom eventualnom raspadu NATO-a ako dolazi nešto još gore što će biti još ratobornije?
2: Mislim da neće doći do raspada, ali sigurno je da NATO je na padnom kraku putanje svog postojanja i prirodno nema adekvatnog protivnika u svetu kao organizacija, ima u političko-ekonomskim savezima, ali u vojnom smislu ne, on je davno izgubio smisao postojanja i negdje prirodno je da treba da ide ka kraju. To se neće desiti sad, kada, za 3-4 godine, to je pitanje.
0: Neće biti summit odluka, nego summit saniranja, dakle, situacije vezano za budućnost NATO-a.
1: Hoće li biti sanirana situacija to ili samo zalečena? Od čega zavisi? Koji su glavni faktori?
0: Moram... Prvo treba da se slože oko dnevnog reda.
1: A mislite da će veći dnevni red da se ispostavi?
0: Nisam siguran da neće Francuzi opet da gledaju slede izbori ovo ono, da izađu iz vojnog dela, da vide, pazite, mi kad govorimo o Britancima, pa nije slučajno što se kače na sever. Pa ne pada pamet Malti i Portugali da participiraju u bilo kakvoj akciji NATO-a protiv Rusije, ovo što ih ne interesuje, ni Španiji, odmah da ne bude zabune. Prema tome, to je suština, Ankara će biti tome posvećena. A još ne znamo šta će Turska na sve to da kaže.
1: A to je tek faktor za 10 za priču, a to ćemo nekom drugom prilikom.
0: Pa ne, nego, mislim, ja prosto hoću samo da suočim sve nas sa činjenicom da je toliko otvorenih unutrašnjih pitanja. Pazite, imaju problem i funkcionisanja i odlučivanja i strategije i platforme za realizaciju. Prema toga, kako može da bude ozbiljnih odluka? To nije Bukurešt od 2008. godine.
1: A i to vidimo kako se završava. A tek ćemo vidjeti šta će sve ovo značiti za nas, ali zbilja to nekom drugom prilikom. Gospodo, hvala vam na izvojnom vremenu i na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Mitrom Kovačem i Zoranom Milivojevićem. Razgovarao sam o transatlantskom razdoru i o budućnosti NATO-a. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam vas do sljedeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet za Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su diplomata Zoran Milivojević i profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Narodni radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede 27. maja žele vam iz režije tonski i video realizatore Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime je Miloš Ćurčin, evo je tema kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Sjedinjene Države nisu podržale saopštenje Kijeva o situaciji u Ukrajini. Analitičari kažu, Vašington izgleda računa na to da će situacija na bojnom polju otrezniti kijevske vlasti. Ruska vojska zauzela još dva naselja u Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Državna Duma Rusije pozvala sve parlamente sveta da osude napad na decu u Starobilsku. Moskva upozorava da Ukrajina i Amerika razvijaju biološko oružje. Sagovornice Ujedinjenih nacija, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, kažu analitičari. Da li će se Japan, koji je gotovo najviše pogođen napadom Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, odazvati Trumpovom pozivu da se stavi na raspolaganje Americi? Pre svega najavljenog, da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Novi napad Kijeva na civile nakon Starobilska. Ukrajinske snage dronovima napale gimnaziju u Svatovu u Luganskoj Narodnoj Republici, saopštio je lider Leonid Pasečnik. Međutim, kako je rekao, deca nisu bila u zgradi. Broj provokacija na državnoj granici Rusije od strane država na istočnom krilu NATO je u porastu. Moskva konstatuje jačanje vojne bezbednosti granica u Finskoj, Baltičkim zemljama i Poljskoj, rekao je zamjenik direktora Federalne službe Rusije Vladimir Kulišov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je otvoren za pregovore sa Evropom, poručio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da Kremlj pozitivno gleda na to što u Evropi postoji svest da će pre ili kasnije biti neophodno razgovarati sa Moskvom. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da u kontekstu američkih udara na Iran stalno preispituje njihovu opravdanost i moralnu zasnovanost, ističući da ga na to obavezuje, kako je rekao, hrišćansko shvatanje pravednog rata. Bela kuća demantovala je medijske navode o sadržaju navodnog nacrta memoranduma o razumevanju Sjedinjenih Država i Irana, navodeći da su to potpuno izmišljeni navodi. A Rusija i Jermenija prenela informacije o posljedicama eventualnog pristupanja Jerevana Evropskoj uniji, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

0: Za razliku od drugih zapadnih saveznika Evropske unije, Kanade, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda, američka administracija nije podržala saopštenje Kijeva o situaciji u Ukrajini, u kojem se poziva na potpuni, hitan i bezuslovni prekid vatre i ističe potreba za hitnim humanitarnim merama, a sve u svetlu pretnje Moskve da će izvesti sistemske udare na Kijev. Sjedinjene Države po svemu sudeći računaju na to da situacija na bojnom polju može otrezniti kijevske vlasti i naterati ih da realističnije sagledaju situaciju, ocenjuje za Sputnik ruski politikolog Vladimir Džarala. Kako kaže, poseban cinizam ukrajinskom saopštenju daje činjenica da je ono pripremano u senci tragedije u Starobeljsku, u kojoj su stradala deca usled udara ukrajinske vojske.
1: Ja думаю, что ключ к пониманию произошедшего.
2: Mislim da je ključ za razumevanje onoga što se dogodilo krije u izjavi Rubija, američkog državnog sekretara, koji je rekao da Sjedinjene Države zamrzavaju proces posredovanja u pregovorima o ukrajinskom sukobu jer strane nisu spremne za napredak. Ruski stav je već duže vreme jasno definisan i više puta potvrđen u izjavama ruskih predstavnika, uključujući i tokom sastanka u Anchorageu, dok je ukrajinski stav uvek bio nedosledan i protivrečan, pa bi svaki postignut dogovor sa Kijevom posle nekog vremena bio poništen.
0: U tom kontekstu Sjedinjene Američke Države poručuju da strane u sukobu same treba da shvate potrebu za povratkom pregovorima, dodaje ekspert.
1: No, pod словом стороны на самом деле подразумевается.
2: Pod pojmom strane misli se na Ukrajinu zbog njenog nefleksibilnog stava i stalne težnje da preispituje svaki ranije postignut dogovor. Zato je odbijanje da se podrži antirusko saopštenje u Ujedinjenim nacijama upravo jasan signal Kijevu da Sjedinjene Države ne namjeravaju da ga podržavaju u svim situacijama.
0: Kijev će, smatra Džarala, najverovatnije shvatiti signal koji šalje Vašington, ali su male šanse da će uslediti konkretne političke promjene ili akcije.
1: I sopstveno samo to zajavljenje.
2: U suštini to saopštenje je tradicionalni trik kojim se služi zapadna diplomatija kako bi se skrenula pažnja sa te tragedije koju svi nedvosmisleno nazivaju posledicom ukrajinskih akcija. Zato je nesumnjivo da su sam tekst i njegov sadržaj pripremile evropske diplomate, kao što se to dešavalo i ranije. A odbijanje Sjedinjenih Država da se pridruže zajedničkom stavu u velikoj meri za njih je bilo iznenađujuće.
0: Upitan da li je Ukrajina izgubila podršku Sjedinjenih Američkih Država kao svog glavnog saveznika i ko danas zapravo ima najveći uticaj na tog sukoba, Kijev, Brisel ili Vašington, Džarala ocenjuje da u političkim i praktičnim pitanjima najveći uticaj na Kijev u ovom trenutku ima Velika Britanija, koja, kako navodi, zauzima prilično agresivan stav prema Rusiji.
2: Često se pominje i Francuska, iako je ona u značajnoj meri u senci. Tradicionalno, briselske strukture iznose razne inicijative i pružaju punu podršku, iako u praksi finansiranje u velikoj meri pada na nemačke poreske obveznike, dok Nemačka politički i vojno pokušava da deluje samo kao partner. Ipak, Sjedinjene Države zadržavaju snažan politički uticaj, jer imaju još jedan veoma moćan instrument, a to su strukture u Ukrajini koje su pod spoljnom kontrolom, a predviđene su za borbu protiv korupcije.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska zauzela još dva naselja u Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Državna Duma pozvala sve parlamente sveta da osude napad na decu u Starobeljsku. Istražni komitet Rusije upozorava da su Ukrajina i Sjedinjene Države učestvovale u razvoju biološkog oružja. Kompanija Rostek tvrdi da ruski lovac Su-57D menja pravila rata i da će upravljati bespilotnim eskadrilama. Više informacije ima Dragana Nikitović.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su oružane snage preuzele kontrolu nad Vozdviženkom u Zaporoškoj oblasti i Granovom u Harkovskoj. Ruska vojska izvela je napad na ukrajinski vojno-industrijski kompleks i energetske objekte, a PVO sistemi oborili su 285 ukrajinskih bespilotnih letelica i tri krstareće rakete Storm Shadow u jednom danu. Osim toga, FSB je uhapsila agenta Kijeva u Rijazanskoj oblasti, koji je prenosio informacije objektima Ministarstva odbrane Ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi. Poslanici Državne Dume su na plenarnoj sednici usvojili nacrt obraćanja povodom napada oružanih snaga Ukrajine na Starobeljsk, u kojem su pozvali Ujedinjene nacije, parlamente sveta i međunarodne parlamentarne organizacije da osude zločinačke postupke kijevskog režima. Pored toga, ruski poslanici pozvali su parlamentarce i Ujedinjenu naciju da zahtevaju prekid vojne, finansijske i materijalne pomoći režimu Vladimira Zelenskog, koji pretvara obrazovne ustanove, stambene zgrade i bolnice u objekte terora. Inače, Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, navela da postoji velika mogućnost da je dopisnik CNN-a bio sa jedinicom oružanih snaga Ukrajine kada su koordinirali napad na koleđ u Starobesku. Istražni komitet Rusije raspolaže informacijama o razvoju oružja za masovno uništenje biološkog tipa uz učešće Ministarstva zdravlja Ukrajine i finansiranje Sjedinjenih država. Izjavila je zvanična predstavnica Istražnog komiteta Ruske federacije Svetlana Petrenko. Ona je precizirala da je reč o korišćenju u vojno-biološke svrhe uzročnika kuge, antraksa, bruceloze i tularemije koji se smatraju potencijalnim biološkim agensima za nanošenje štete. Ukrajina aktivno podržava terorističke grupe u Africi i postala je logistička baza za snabdevanje oružja militanata, rekla je Tatjana Dovgalenko, direktor odjeljenja za partnerstvo sa Afrikom Ruskog ministarstva spoljnih poslova, i dodala da je Ukrajina u suštini postala logistička baza iz koje zapadno oružje završava u rukama kriminalaca i terorista širom sveta. Dvosedni lovac pete generacije Su-57D značajno će proširiti mogućnosti avijacijskih jedinica, uključujući i zahvaljujući široj interakciji sa drugim letelicama, saopštio je glavni pilot eksperimentalno-konstruktivnog biroa Suhoj Ujedinjene aviokorporacije Rosteh, Sergej Bogdan, koji je izveo i prvi let ovog aviona.
3: Radio Sputnik.
0: Srbija je jedna od najpozvanijih zemalja u svetu da govori o međunarodnom pravu i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer je bila prva žrtva nasilničke politike kojom su grubo narušeni njen teritorijalni integritet i suverenitet, uz ogromnu materijalnu štetu. Zato je poziv Kine Srbiji da govori na Savetu bezbednosti značajan. Ovako novinar i nekadašnji dopisnik srpskih medija iz Kine, Milorad Denda, komentariše značaj poziva Narodne republike Kine da se delegacija Srbije obrati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On ukazuje da je upravo Srbija na svojoj koži osjetila svu nepravdu i nasilje, onda kada je Zapad odlučio da za nju međunarodno pravo ne važi.
5: Sa govornice Ujedinjenih nacija, sa sednice Saveta bezbednosti, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, na važnost poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ta prva simbolička ravan ovog poziva i ovog nastupa.
0: Druga simbolička ravan ovog poziva Kine je ta što se on odvija u svetlu posete srpske delegacije toj zemlji. Iz tog razloga, kaže naš sagovornik, ovaj poziv predstavlja izraz saradnje, poverenja i obostrano korisnih odnosa, ali nagoveštaj nove slike međunarodnih odnosa u svetu. To je, kaže Denda, slika koju teže i Kina i Srbija, što je poseta srpske delegacije i potvrdila. Dakle, reč je o poštovanju izbora razvojnog puta svake zemlje, u skladu sa njenim nacionalnim interesima, bez postavljanja političkih uslova.
5: I drugo, također važno, i što ova poseta nosi sobom kao jedan važnu poruku svetu, odnosi Srbije i Kine pokazuju osnovni karakter i vrednost novog tipa međunarodnih odnosa. Dokazuju da zemlje različitih civilizacija, sistema i veličina mogu u potpunosti postići mirnu koegzistenciju i obostrano korisnu saradnju.
0: Kina će predsedavati sednicom, a u svetlu promjena, odnosa snaga i slabljenja Zapada, čini se da svet polako postaje malo više otvoren ka tome da sasluša i srpsku stranu priče.
5: Obraćanje ministra inostranih poslova Srbije Marka Đurića na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a na poziv kineskog ministra spoljnih poslova Wang Yi-a, koji predsedava tom sednicom, Kina ovog mjeseca predsedava, posvećena ta sednica principima povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava, očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu. Ja vidim, kako bih rekao, u dve simbolične ravni.
0: Ovo je doprinos i Kine i Srbije tom novom svetu u nastanku. Svetu ravnopravne saradnje, oslobođenog nasilja i bespravlja, zaključuje Milorad Denda.

0: Vi slušate Radio Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbijagas Aleksandar Vulin izjavio da je uvek ohrabren kada se vidi sa Lavrovom, jer kako kaže, očigledno kako Rusija dobro zna i koliko je važno stanje stvari u Srbiji i njena pozicija. Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić poručili su Evropi da treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika. Republika Srpska podržava prestanak američke podrške aktivnostima na izgradnju tuđih država. U Bosni i Hercegovini više nikada to neće biti intervenisati, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. A više od 500 mladih iz Srbije će dobiti priliku da posjeti Kinu u okviru novog ciklusa programa razmene mladih i stekne značajne iskustva zahvaljujući programu Asocijacije kineskih preduzetnika iz provincije Zhejiang u Srbiji, a koja realizuje Mint Charity Foundation uz podršku kompanije Mint Group. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Zabrinjavajući odnos Evrope prema planskom i masovnom ubijanju Sovjeta u Drugom svjetskom ratu, poručuju istoričari. Otišao je čovjek sokratovskog profila koji je za demokratiju borio se znanjem, kaže Sputnik povodom odlaska Dragoljuba Mićunovića, Vida Ognjenović.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da bi vodeći američki mediji, čak i kada bi se Iran predao Sjedinjenim američkim državama, objavili da Iran zapravo pobedi u ratu. Prema njegovim rečima, New York Times, kineski Street Journal, zatim, kako je rekao, korumpirani i nebitni CNN i svi ostali članovi, kako je rekao, lažnih vesti, su izgubili put i apsolutno su poludili. Trump je ranije saopštio da pregovori sa Iranom dobro napreduju i da će mirovni sporazum ili biti veliki dogovor za sve ili ga neće ni biti. A prema posljednjim informacijama, Iran i Oman vode pregovore o uspostavljanju novog režima prolaska kroz Ormuzski moreus. To je potvrdio zamjenik sekretara Vrhovnog savjeta nacionalne bezbednosti Irana, Ali Bageri, na marginama Međunarodnog bezbednostnog foruma u Moskvi. Međutim, napadom na Iran, Amerika je dovela u problem mnoge zemlje, među kojima je i Japan. Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka, osnivač Instituta za azijske studije i odličan poznavalac prilika u toj zemlji, kaže da postoji velika razlika u utisku koji agresija Sjedinjenih Država i Izraela na Iran ostavlja na najširu japansku javnost i onoga kako reaguje zvanični Japan. Svakako, Japan je višestruko poguđen zbog agresije Amerike i Izraela na Iran, kaže Mitrovićeva.
2: Naravno, Japan ima rezerve, energetske rezerve za otprilike 8 mjeseci i on je jedna od zemalja koja su se odazvala na poziv G7 da otpuste jedan deo svojih rezervi kako bi pojačale. Kao što znamo, ta odluka podrazumeva otpuštanje iz njihovih rezervnog fonda količine koje otprilike dovoljna za jedno 3 dana globalnog snabdevanja. U tom smislu, naravno, to je više psihološki delovanje na tržišta, na berze, na sprečavanje panike i slično, nego što je to stvarno neka mera.
0: Mitrovićeva dodaje da japanski mediji o ratu u Iranu izveštavaju relativno objektivno i uravnoteženo. Bave se činjenicom da su se procene o slabosti Irana pokazale kao netačne, posebno o količini naoružanja koje posjeduje. Ispostavilo se da su upravo zalihe američkih raketa ograničene i da su Sjedinjene Države, uprkos protivljenju Seula, počele da povlače delove svojih protivraketnih sistema TAD i Patriot iz Južne Koreje, podsjeća Mitrovićeva.
2: A onda se sada već govori u japanskim medijima i političkim krugovima da će Amerikanci uraditi nešto slično i sa onim od tog sistema koji imaju u Japanu. Međutim, Japanu je malo drugačija situacija zbog toga što raketni obrambeni sistemi su uglavnom japanski. Međutim, poruka koja leplji u vazduhu i koja će tek nekako, čini mi se, prodrmati ne samo politički establishment nego i javnost Japana je da zapravo američki saveznici i zemlje u kojima se nalaze američke baze i američke trupe nisu nikakva garancija bezbednosti tim zemljama zbog čega se one navodno nalaze tamo, već evo vidimo suprotno.
0: Japanske nadležne institucije su razmatrale mogućnost da se Tokio odazove pozivu svog velikog zaštitnika. Međutim, zakon iz 2009. godine, donet zbog zaštite na obali Somalije, odnosi se na pomoć pomorskih snaga, samo u slučaju zaštite od pirata. Također, ukoliko bi Japan upotrebio svoje razarače u ratu ili se na bilo koji način u njemu angažovao, bio bi prekršen japanski ustav.
2: Čak i u slučaju da su japanska plovila upotrebljena za rašišćavanje mina, koje su upotrebljene kao, da kažem, oružje protiv Sjedinjenih Američkih Država, to bi isto bilo kršenje, dakle, japanskog ustava. Da dok god traje rat, poenta je da Japan ne može da upotrebi, da bude tamo prisutan.
0: Upitana kako obični Japanci gledaju na krvavi sukob na Bliskom istoku s obzirom na njegovo gorko istorijsko iskustvo, ali i uticaj američke politike i kulture, Mitrovićeva kaže da je japansko javno mnjenje izuzetno miroljubivo i da je taj odnos formiralo upravo ono što se dogodilo u Hirošimi i Nagasakiju.
2: U ovom momentu japanska vlada pregovara sa Iranom da japanski brodovi koji naravno tankeri koji prenose naftu da mogu bezbedno da prolaze, da bivaju propuštani kroz Ormuzski moreus. Dakle, jednovremeno je to, ipak vidimo jednu dozu pragmatičnosti dok kažemo neko drugačije postupanje, podrška ovome ratu, nema nikakvo uporište u javnom mnenju.
0: Mitrovićeva podsjeća da je Japan tražio izuzeće u vezi sa sankcijama ranije uvedenim Ruskoj Federaciji, pa Iranu. Sa druge strane, oni će nastojati da razvijaju ekonomske odnose, da ulažu u ekonomiju Sjedinjenih Država. Naravno, moraju da budu spremni da se progutaju neke gorke pilule, zaključuje Mitrovićeva. Jugoslavija i Sovjetski savez nisu posle Drugog svjetskog rata pokazali svoje stradanje i žrtvu u svetu, kao što su to učinili Jevreji, pa sada na zapadu imamo otvoreno negiranje ne samo genocida, već i samog postojanja sovjetskih naroda i to sa čelnih državnih pozicija. Ovako istoričar Goran Miloradović komentariše zabrinjavajući odnos Evrope prema planskom i masovnom ubijanju Sovjeta u Drugom svjetskom ratu. Na pokretanje ovog pitanja u OEPS-u Nemci su odgovorili pokušajem da poreknu činjenicu kako samog genocida, tako i postojanja sovjetskog naroda. Miloradović podsjeća da je nacistička zamisao podrazumevala da se sovjetski prostor oslobodi za nemačku ekspanziju, i demografsku i privrednu, pa da oni onda zauzmu velika prostranstva na istoku Evrope. To je bio između ostalog i jedan od osnovnih razloga masovnog uništavanja stanovništva na okupiranim teritorijama.
3: Projekat Lebensborn, to je bio projekat naseljavanja u opustošenim selima na istoku, odnosno u zapadnim oblastima Sovjetskog saveza koji su bile pod okupacijom Nemačkoj, naseljavanje novog stanovništva direktno iz Nemačke. Tako da taj koncept jeste postojao tada i stanovništvo Sovjetskog saveza je bilo predviđeno samo za privrednu eksploataciju, nisu trebali da postoje ni u formi države, ni u formi kulture.
0: Jedan od osnovnih problema zašto se na zapadu ćuti čak i sada, kada postoji jasna želja i inicijativa da se pred čitavim svetom konačno ispriča priča o stradanju skoro 30 miliona ljudi, je taj što bi pokretanje ove teme otvorila mnogo namjerno zatvorena vrata.
3: Ta tema kada se otvori, da ona osvetljava ulogu ne samo Nemačke u Drugom svjetskom ratu, nego i raznih drugih naroda koji su bili njeni saradnici u toj raboti genocida. Recimo, ako se bavimo ustaškim genocidom, onda se ne osvetljava samo Hrvatska, nego se osvetljavaju i sve zemlje koje su ratovane strane Nemačke. A to je znatan deo Evrope. Na istočnom frontu su bili i Francuzi, i Danci, i Španci, i Hrvati, i Rumuni, i Italijani, nekako nije bio, Mađari. Veći deo Evropa je ratovao tamo.
0: Niko ne osporava genocid na Jevrejima i Romima, ali je zato genocid nad Sovjetima kao i nad Srbima uvek sporan. Naš sagovornik kaže da je razlog tome činjenica da se na našem stradanju nije dovoljno dugo insistiralo.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, profesor dr. Dragoljub Mićunović, preminuo je utorak u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. A njegova politička borba počela je i ranije. Kao 18-godišnji gimnazijalac proveo je oko 20 mjeseci na Golom otoku zbog staljinističkih sklonosti u vreme Informiroa. Učestvovao je u studentskim demonstracijama 68. a 75. zajedno sa još 7 profesora udaljen sa fakulteta zbog političke nepodobnosti. Nekoliko godina proveo je u Nemačkoj, gde se dodatno formirao kao demokrata. Vraćen je na fakultet tek 1989. godine. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Mićunović je bio među intelektualcima koji su 1989. obnovili rad predratne demokratske stranke. U borbi za demokratske vrednosti svesrdno mu je pomagala književnica, prevodilac, reditelj i diplomata Vida Ognjanović. Povodom odlaska svog bliskog prijatelja i saradnika za Sputnik kaže:
2: otišao je čovjek kome je vrlo teško naći zamen. Otišao je jedinstveni Mićun, čovjek sokratovskog profila, čovjek na čije se mišljenje moglo osloniti, na čiju smo pouku i savjet tražili i dobijali uvek i kud smo mogli otići da se izjadamo i da nečemu se naučimo ili da ispravimo neku svoju zabludu. Eto, sad ga više nema.
0: Ognjenovićeva kaže da je Dragoljub Mićunović pre svega bio visoki stručnjak, profesor filozof, profesor teorije društvenog uređenja. Kao takav, dominirao je u svim oblastima humanističkih nauka koje je proučavao. Osim toga, bio je odlučan matematičar, što se manje zna. Dakle, čovjek različitih znanja, sigurne naobrazbe, pa samim tim nije imao nikakve potrebe da pada u vatru i da to dokazuje nekom vatrenom diskusijom. Argumentovao je svaki podatak, svaku tvrdnju i svaku zamerku, a bilo ih je mnogo, kaže Ognjenovićeva.
2: On je zamerao sa jedne platforme koju je izgradio naobrazbom. On je odlično poznao, on je bio doktor filozofije, dakle on je proučio temelje mišljenja i razmišljenja i načine i oblike i sve, usto rečit po prirodi. Čovjek koji je imao obrazovanje iz svih humanističkih oblasti, on je znao književnost odlično, on je znao Goški vijenac na pamet, vrstan matematičar i da je uvek žalio što nije studirao matematičke nauke kao njegov ćer, recimo. On je toliko odudarao od sredine, izdizao se iznad sredine, da je to naravno tu sredinu politički agitovanu i politički uznemirenu malo nerviralo i eto, zato su se razišli s njim umjesto da dolaze i da hvataju beleške. Ja mislim da je svaki njegov nastup zahtevao da se hvataju beleške, a svaki intervju bio jedna obrazovna jedinica, mogao je biti analiziran na časovima na fakultetu ili u srednjim školama.
0: Dragoljub Mićunović i Vida Ognjenović bili su saradnici u obnovi demokratske stranke. Nakon povlačenja sa direktnih stranačkih funkcija, oboje su aktivno radili u Fondaciji Centar za demokratiju, u organizaciji koju je Mićunović osnovao sa ciljem razvoja civilnog društva i edukacije mladih. Bio je čovjek argumentovanog objašnjavanja i zato smo hitali kod njega da nam neke stvari pojasni i objasni. Nažalost, naše rano politički preorijentisano društvo na demokratsku stranu nije umelo od njega da nauči šta zapravo znači demokratska procedura i zašto je demokratsko društvo bolje od drugih. A on je to umeo odlično da objasni, dodaje Ognjenovićeva. Kao jedan od najvećih kvaliteta političkog rada Dragoljuba Mićunovića, naša sagovornica ističe činjenicu da nikada nije podcenjivao sagovornika, nikada se nije ponašao kao da drži lekciju.
2: Pokušao da nauči parlamentarce i ljude koji postoji i izraz parlamentarno mišljenje, drugim rečima, mišljenje koje zahteva prihvatanje, koje zahteva odobravanje i zato mora biti neka vrsta pojašnjavanja stava. I on je podučavao te ljude da moraju dobro smisliti i snabdeti podacima i snabdeti se podacima pre nego što krenu da brane jedno mišljenje ili jednu pojavu ili jedan predlog. I naravno od ovih samouka, od ove uobražene samoukosti i pošto su samouki ljudi preuzeli kormilo, podatak se više ne poštuje i više se ne diskutuje i ne donose zaključci i ne biraju se zaključci, nego se zaključci nameću i za njih se traži aplauz. I tako je iznevjerena demokratija.
0: Mićunovićev put nije odgovarao ljudima koji sve improvizuju, pa i samu politiku, i to uvek u sopstvenu korist, dodaje Vida Ognjenović. Sa pokojnim Mićunovićem sarađivala je u kulturi i izdavaštvu. Podržavala je i promocije njegovih knjiga i političkih memoara. Posebno se izdvaja njen rad na predstavljanju kapitalne autobiografske trilogije Dragoljuba Mićunovića, Život u nevremenu.

0: Na kraju emisije pozvat ćemo vas još jednom na najvažnije vesti. Novi napad Kijeva na civile nakon starobeljske ukrajinske snage. Dronovi su napali gimnaziju u Svatovu u Luganskoj narodnoj republici, saopštio je lider tog regiona Leonid Pasečnik. Međutim, kako je rekao, deca nisu bila u zgradi. Evropske vojne i obaveštene agencije negiraju opravdano strahova baltičkih država da se Rusija sprema da ih napadne, izveštavaju mediji. Nuklearno oružje moglo bi da se pojavi na teritoriji Australije zbog njenog učešća u vojnom partnerstvu AUKUS, izjavio sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu tokom šeste runde konsultacija visokih predstavnika Rusije i ASEAN-a zaduženih za pitanja bezbednosti. Evropa zaostaje za Rusijom i Ukrajinom u proizvodnji krstarećih raketa, jer Evropski vojno-industrijski kompleks proizvodi oružje koje je previše složeno i skupo, izjavio je Evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u trodnevnu državnu posetu Kazahstanu. Kako je najavljeno, na aerodromu ga je lično dočekao predsjednik Kazahstana Kasem Žamart Tokijev. A bivši visoki predstavnici u BiH, Karl Bildt i Wolfgang Petrić, poručili su Evropi da treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati. A popodnevne emisije možete da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata dnevno putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama. A podsjećamo vas i da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime je Miloš Ćurčin, prijatno večer.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što...
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni radio Novosti.